0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: V Šoštanju so zaključili obnovo notranjih prostorov kulturnega doma, ki ga je v lanskem letu poškodovalo neurje. Močan veter je poškodoval streho, posledice pa so bile vidne tudi v notranjosti objekta. Po sanaciji strehe in temeljitem sušenju prostorov so sledila obnovitvena dela, s katerimi bo kulturni dom ponovno dobil urejene in varne prostore za obiskovalce in izvajalce kulturnih programov. Župan Boris Goličnik pravi.
3: Kulturni dom trenutno obnavljamo notranjosti. Z prostorov v septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho, potem so sledili postopki sušenja objekta, sklepanje zavarovalnico, potem izvedba vseh potrebnih nabavnih postopkov. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito, kakovostno in varno.
2: Na Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Kot pojasnjuje direktor CSD Savinsko-Šaleška Marko Verdev, je cilj storitve vzpostaviti zaupanje z družinami in posamezniki ter jim pomagati pri reševanju težav tam, kjer te nastanejo.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na Velenjskem gradu je potekala podelitev priznanj, nagrad in uradna otvoritev fotografske razstave Foto Extempore Velenje 2026. V nadaljevanju izvemo, kdo se je udeležil natečaja, kdo je sestavljal komisijo in katera dela so najboljša. Podrobnosti čez dobre 3 minute, ostanite v naši družbi.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na Velenjskem gradu je potekala podelitev priznanj, nagrad in uradna otvoritev fotografske razstave Foto Extempore Velenje 2026. Marjan Klepec, predsednik fotokluba F8 Velenje.
2: Foto Extempore Velenje 2026 je četrti Foto Extempore, ki ga organizira Velenjski fotoklub F8. Na letošnji razpis se je prijavilo 20 fotografov, kar je lahko rečemo kar zadovoljivo število. Od teh je bilo 9 fotografin in 11 fotografov, ki so skupaj oddali 118 fotografij. In sicer v dveh temah. Prva tema je bila prosta, ki je pač lahko motiv in se je ostalo vsak fotograf izbere sam, druga je bila pa odsev. Se pravi, točno definirano, kako vrsto fotografije pričakujemo, oziroma smo pričakovali. Naj povem, da je natečaj trajal med 16. in 24. V tem času so morali fotografi priti v Velenje in samo na področju mestne občine Velenje so lahko naredili te fotografije, ki so jih potem pač poslali na klubski naslov, kjer smo izvedli žiriranje in pripravili predloge za podelitev nagrad.
3: Po katerih merilih pa je strokovna komisija izbirala nagrajene fotografije?
2: Strokovna komisija izbira pač nagrajene, izbira fotografije za nagrade po merilih, ki so nekakaj standardne v fotografski srednji, lahko temu rečem. Jasno je, prvo je, da mora motiv biti posnet točno v tem datumu, ko sem ga prej navedel. Drugič mora biti ustrezne kvalitete in velikosti in tako naprej. Tretje pa pač se ocenjuje vsebina v tem smislu, da je fotografija dovolj kvalitetna, ustrezno tudi ima neko zgodbo in tako naprej.
3: Kdo pa je sestavljal komisijo?
2: Komisija je bila sestavljena iz članov Vlado Ehart, ki ima strokovni naziv FIAP-A, Tomo Jeseničnik, samostojni fotograf, in pa moja malenkost Marjan Klepec, predsednik fotokluba F8.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V današnji oddaji govorimo o fotografskem natečaju pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije Foto Extempore Velenje 2026. Marjan Klepec, predsednik fotokluba F8 Velenje.
2: Prvi temi prosta tema je zmagala, če lahko temi tako rečemo, ali pa bila ocenjena kot najboljša fotografija Ta veseli dan, avtorja Mirana Rojka iz Murske Sobote, ki je posnel res kvaliteten, mislim, lep trenutek v času postavljanja ali pa poizkusa postavljanja svetovnega rekorda na visti številu harmonikarjev.
1: Uh-huh.
2: Drugo mesto je zasedla fotografija z nazivom Mestni park, iz sicer avtorica Vanja Tanšek iz Celja, in pa tretjo bronasto medaljo je pa dosegla avtorica Tanja Verboten, ki je članica našega kluba. Naziv fotografije je Ujeti mir. Na temi ocev pa je najboljša, po naši oceni, najboljša fotografija z nazivom Tango, avtorice Lidije Povlajer. Druga nagrada oziroma srebrna medalja Trezeglava sprehajalke, tudi avtorica, ime Sotošek Brišnik, in tudi tretjo nagrado bronasto medaljo je dosegla avtorica Manja Levovnik, Senca igre.
3: Kakšen pomen ima tak fotografski dogodek za samo Velenje oziroma lokalno kulturno življenje?
2: Ja, zdaj pravzaprav je ta, kot sem že omenil, to je četrti tovrstni dogodek. Relativno malo, v Velenju je relativno malo tako obsežnih fotografskih dogodkov. Velenska fotografska, rekel, srednja kar precej razgibana, je par centrov, kjer se pač ustvarjajo te fotografije. Veliko je tudi individualnih fotografov, ki so vključeni ali v naš ali pa kak drug klub.
1: Naš sogovornik si želi, da bi se klubu pridružilo še več članov, ki bi ustvarjali lepe fotografije, predvsem domačega mesta. Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
4: Prva ponovitev.
5: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na zahtevo koalicije in resnice razprava o javnih financah prejšnje vlade. Evropska komisija Sloveniji izdala več opominov. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega polletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem priigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu galske petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprto voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Srečno, varno in strpno do cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo. Na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, Šaleška dolina, en dober recept naj nas današnji sončni žarki napolnijo z energijo za čudovito poletno postolovščino. Andreja, sem vaša družba, ki skrbim za dobro prebujanje. Če ste na delovnem mestu, naj vam hitro mine, če ste na poti na morje, uživajte vsak trenutek, če pa ste morda še v posteli, potem se še enkrat obrnite. Družimo se vse tja do 10. ure, zdaj pa dobro jutro z rokenbendom, ki pravijo Maja. Je v naši družbi, torej Mala Maja, 6 in 5 minut.

0: Zlata 80-ta, 90-ta leta, kar zadeva glasbe na Radio Velenje. Rick Astley je bil v naši družbi 6:12 minut je ura. Težko je za marsikoga zjutraj ostati, ampak ni lepšega, ko zjutraj opazujemo sončni vzhod. Danes je bil v Šaleški dolini 17 minut čez peto, sonce pa bo zašlo 7 minut do 9 ure. In vedno pravijo, da je najlepši sončni zahod v Piranu, če imate možnost, ga poglejte. Sicer pa dobro jutro, 6:12 minut.
1: Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Strokovnjaki opozarjajo, da zdrava zagorelost ne obstaja. Na pomen zaščite pred soncem in zgodnjega ozaveščanja otrok opozarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer že 20 let izvajajo program Varno soncem. V program je bilo doslej vključenih več kot 800 tisoč otrok, ankete med mladostniki pa kažejo, da je ozaveščanje o škodljivosti UV sevanja in pravilni zaščiti še vedno zelo pomembno. Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Urška Ivanuš.
2: Kožni melanom je šesti najpogostejši rak v Sloveniji in breme se veča vsako leto. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo kožnega melanoma v 20 letih za 50% več. Dobra novica je ta, da je skoraj 90% kožnega melanoma povzročenega z ultravioličnim sevanjem, kar pomeni, da če upoštevamo vsa priporočila in se ne izpostavljamo sončnim žarkom in tudi ne solariju, lahko breme tega raka izjemno zmanjšamo.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
4: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: je dan.
1: Kako lepo je zapel Ivan Hudnik, vse življenje te bom ljubil, ste danes že napisali svoji dragi ljubljeni osebi, da jo imate radi. Če še ne, to storite v tem trenutku dobro jutro, 7 minut je do pol sedmih. Zdaj pa hitro skok na Facebook profil Radia Velenje. Meni so všeč take lepe, pozitivne zgodbe, sploh, če se nekako tičejo tudi živali. No, štorkljeni mladički in reševanje enega izmed štiri se v Šmartnem opaki uspešno končalo. Naj povem, pri večkratnih poskusi, da bi samostojno poletel, je padel iz gnezda, posledično pa je bil kar nekaj časa žal brez hrane. Ker pa so zaposleni veseli in ponosni, da štorklje gnezdijo ravno na dimniku vrtca, so v skrbi za njihovo dobro na pomoč poklicali gasilce, ki so se nesebično zvali in malček je spet doma. Tako da hvala lepa gasilcem PGD Šmartno opaki. Kako je izgledala ta reševalna akcija, smo objavili kar dva posnetka, hitro pogledajte, všečkajte in komentirajte. Facebook Radio Velenje.

0: najboljša jutra Sona Kamot in z Radijem Velenje.
1: Do vremenskih razmer in cestnih razmer pa še dve. Dominika, Zovi in Ritem Planet, Usnice brez poljubov. Zraven pa dišiča kava. Dobro jutro, petih je do pol sedmih.

0: Ritem Planet in usnice brez poljubov. Verjamem, da imate tudi vi radi poljube, zato nikar ne šparajte, ampak jih podarite. Dve minuti sta čez pol sedmo, dobro jutro, preverimo temperature. Velenje 16 stopinj, Šentjur 15, Slovengradec 14 in Uršlja gora 12 stopinj. Danes prva precej jasno, čez dan bo oblačno, najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, kaj pa vikend, če imamo kakšne posebne plane. Na soboto sprva večinoma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, malo pogostejše, v nedeljo bo precej jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi izvajanja gradbenih del je do 12. julija vzpostavljena popolna zapora uvoza z Kidričeve ceste do centra Novo v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč. Za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili je omogočen z druge strani, sicer z uvozom iz smeri Šaleške ceste, tako da previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, kar je tradicionalno vsako jutro. Srečno, varno in počasi do vašega cilja, kamorkoli že greste, in če na vse zgode opazite kontrolo, nesrečo, žival na cesti, poročajte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: En krasen četrtkov dan vam želimo. Danes je 9. julij 2026. Dobro jutro, 3 minute so čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, sem skupaj 20 minut je do 7 ure. Noroskop za današnji 9. julij pa pravi takole. Oven, previdno pri finančnih odločitvah, ne nasedajte hitrim obljubam. Bik, dan je odličen za načrtovanje dolgoročnih ciljev in projektov. Dvojčka, odpirajo se možnosti za nova sodelovanja, bodite odprti za ideje. Bik, intuicija vas bo vodila do pravih poslovnih odločitev, zato zaupajte. Lev, delajte v ozadju in pripravljajte teren za prihajajoče uspehe.

možne so celo pohvale strani nadrejenih. Škorpion, odličen dan za učenje, izobraževanje ali raziskovanje novih področij, ampak bodite zvesti. Strelec, pravi trenutek je za urejanje skupnih financ, dediščin ali dolgov, seveda, če ima vse to v rokah ženska. Kozorog, uspešni boste pri pogajanjih in podpisovanju pogodb, ampak vseeno dobro preberite. Vodnar, organizirajte si delovni prostor in dokončajte za ostale obveznosti, pa nikar ne pozabite pobrisati tudi praha. In še ribi, vaše ideje bodo izvirne, izkoristite ta val navdiha, ampak ne kopirajte jih od sodelavcev. Sicer pa želim vsem nam en krasen četrtkov dan, naj bo poln lepih trenutkov in tudi prave ljubezni. Noroskop.

0: V malem petku, 17 minut do sedmih, pa celjska zasedba Midva in tole poznamo, moja teta Estera. Dobro jutro.
1: Moja teta Estera je plesala Stravojto. Moja teta

0: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. Nič 3 1 776 500.
1: 3 2 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Magazin in minut srca tvok na Radio Velenje. 8 minut je do 7 ure. Dobro jutro. Najlepše je dan začeti sprošeno, umirjeno, brez stresa, s kakšno lepo pozitivno mislijo in vsak dan nam jutranji vnadih ponudi od ponedeljka do petka naša Jana Titan. Demo danes preveriti, kaj pravi, s čim nam bo pobožala dušo in srce.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Oprah Winfrey je nekoč dejala: opredeljuje te le tisto, v kar verjameš. Naše misli, prepričanja in odnos do življenja pogosto določajo, kako daleč bomo prišli. Ko verjamemo vase, tudi ovire postanejo nekoliko manjše, cilji pa nekoliko bližje. Pa uspešno in veselo v nov dan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
0: Do 7 ure, do svežih aktualnih novic na Radio Velenje, pa zdaj le še dve Sopranos in njihov junak, potem pa v dueto Mišo Kontrec in Ines Erbus. Slovenec in Slovenka, vsem skupaj eno lepo, prijazno, toplo četrtkovo dobrojutro. Natanko 6 minut je do 7 ure.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. Barcelona zabeležila nov temperaturni rekord. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. V včerajšnjem napadu na srednjo šolo v mestu Schongau v nemški zvezni deželi Bavarski sta bili ranjeni najmanj dve osebi, ki pa nista življenjsko ogroženi. Policija je 16-letnika osumljenega napada že aretirala. Po navedbah policije je storilec za napad uporabil nož, na sebi je prav tako imel strelno orožje. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdani olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stol 66,86 metra.
0: Vreme.
1: Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več o vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnice in priključkom Šentilj proti Avstriji in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, dragi moji, poletje čas za ustvarjanje nepozabnih spominov. Naj se naš današnji dan začne s pozitivnimi mislimi in dobro glasbo. Kingston, mene luna nosi 7 in 5 minut.

To pa je glasba, da človeka kar predrame in dvigne na noge. Sicer pa zelo pestro je pri tabornikih. Pravijo, da ko enkrat človek postane tabornik, postane to za celo življenje. In meni je vedno fascinantno, ko pravijo, kaj vse jedo, tudi kobilice, pa žabe, pa še bi lahko naštevala. No, upam, da vam zdaj nisem slučajno pokvarila teka pri zajtrku, če ste ravno pri zajtrku, vam želim dober tek. Zakaj govorim o ribnem? No, pred začetkom vsake taborniške sezone je treba res poskrbeti tudi za tisto, kar je na taborjenju nepogrešljivo, varno in kakovostno pitno vodo. In mi v Velenju imamo res pravi šaleški biser, zato se tudi letos ekipa komunalnega podjetja Velenje odpravila v tabor v Ribnem pri Bledu, kjer je opravila nujna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu. S tem vsako leto zagotavljajo, da lahko otroci, mladi, njihovi vodniki skozi celotno taborniško sezono brez skrbi uporabljajo ustrezno pitno vodo in vsem tabornikom v Ribnem želimo lepe poletne dni. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na območju krajevne skupnosti Konovo v mestni občini Velenje že nekaj časa potekajo obnovitvena dela na komunalni in cestni infrastrukturi, ki pa so zdaj pri koncu in cesto naj bi kmalo odprli za promet. Krajanom se zdi, da dela potekajo predolgo in premalo intenzivno. Velenjski župan Peter Dormol odgovarja.
2: Mi smo že, ko se je sam projekt začel izvajati, torej v sredini maja, najavili, da bodo dela zaključene na nekje okoli 8. julija, tako da lahko rečemo, da so dela kljub temu, da so nekateri govorili, da potekajo prepočasi, potekali skladno z časovnico. Vedno je tako, da je nekaj nepredvidenih del, tudi na koncu pa še vedno tudi, kar ima tudi izvajalec, bom rekel, naše usmeritev, tudi za okoliškimi krajani potem se usklajujejo za posamezne dovoze, torej za te mejna območja med javno infrastrukturo in pa zasebno infrastrukturo, kjer seveda tudi izvajalec potem pomaga še zasebnikom urediti, bom rekel, njihovo lastnino na način, da so potem res celostno te zadeve urejene.
0: Radio Velenje.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dormol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: Kalifornija, rad letel bi na Radio Velenje. 5 minut je do 7:30. Če boste poleteli, poletite varno in počasi. No, kako je starejšimi vozniki na cesti? Imajo veliko izkušenj in so pogosto previdnejši, vendar se po 75. letu njihova ogroženost v prometu povečuje. Policisti opozarjajo predvsem na težave pri premiki z vozilom, odvzemu prednosti in vožnji v napačno smer. Kaj se dogaja starejšimi vozniki, pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Uživamo poletje.

0: To je Radio Velenje.
1: Jasmin Stavros pa pravi, da je sreče bilo. Veliko sreče tudi v tem malem petku, četrtek je danes, 9. julija, pišemo. Če greste proti morju, proti obali na dopust, naj bodo lepi, brezskrbni trenutki, brez stresa, veliko vročine, veliko osvežite in bodite naša družba. 3 minute so do pol osmih. Jo

0: 8:30, dobro jutro vsem skupaj s temperaturami Velenje 18 stopinj, Dramlje 17, Ravne na Koroškem 16 in Uršlja Gora 12 stopinj. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastalo oblačnost in pa najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, kaj pa za vikend imamo, kakšne posebne plane bomo uživali, ker v soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo sicer krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa bo precej jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi izvajanja gradbenih del je do 12. julija vzpostavljena popolna zapora uvoza z Kidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času trajanja zapore območje zaprto za promet, za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozil je omogočen z druge strani in sicer z uvozom iz smeri Šaleške ceste. Previdno. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani med priključkom Dram in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Tole nam vedno polepša dan, zasedba Flirt pravi, ko je ni. Dobro jutro, dobar dan, 2 minuti sta čez 7:30.

0: Simpli red v naši družbi, 20 minut je do 8 ure, vsem skupaj, dobro jutro. Vročina dela svoje in če ljudje potrebujemo vodo, veliko vode, jo potrebujejo tudi naše živali. No, visoke poletne temperature, kakršnim smo bili priča konec letošnjega junija, v prvem vročinskem valu vplivajo tudi na počutje in zdravje živali, tako hišne ljubljenčke kot rejne živali. Zato je v tem času še posebej pomembno oskrba z vodom, zagotoviti pa jim je treba tudi dovolj sence. Kot pravi direktor šaleške veterine Tomo Vank Müller, so količine vode, ki jih živali potrebujejo za preživetje, sicer fiziološko določene, vendar v vročinskih razmerah to še ne pomeni, da običajne količine zadostujejo.
1: Treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah, tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna. Je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako, če so na paši, morajo imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.

0: in Velenje.
1: Kako pa smo kaj spali? Najslabše je, če se človek zbudi ob 2-3 po noči, pa ne more spati. Ampak, če pa sanja, je pa lepo, a ne? In če so dobre sanje, jih ne smemo nikoli povedati, da se potem tudi uresničijo. Alfi Nipič in Miran Rudan, nocoj sem sanjal v duetu. 18 minut je do 8 ure.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Če vam rečem na začetku na smeh poletnih dni, a veste, o kom govorim 10 minut do 8 ure? O Moni Kovačič. Njena mama je bila igralka iz Vrhnike, oče pa pilot in jazz trobentač iz Amerike. V Sloveniji je znana predvsem kot zmagovalka prvih melodij Morje in sonca, na katerih je slavila s popevko Na smeh poletnih dni. Odmeven je bil tudi njen nastop na opatijskem festivalu istega leta z Brez ljubeznimi živetini. No, po uspehu na območju nekdanje Jugoslavije je svojo glasbeno pot leta 1985 nadaljevala v Ameriki, kjer je 6 let preživela na turneji svojo skupino, tam pa se je ustalila in si ustvarila tudi družino. Tukaj njena legendarna Moni Kovačič in Na smeh poletnih dni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odbor državnega zbora o javnofinančni zapuščini Golobove vlade. Janša, Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Odbor državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina in jugovzhodna Evropa. Z zaključnimi besedami obrambe se je včeraj končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da toživstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozij ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več o vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, družba za marsikoga, konkretno že dobar dan, 5 minut je čez 8. Najlepša jutra so na komot, preživimo to poletno jutro v družbi tistih, ki jih imamo najraje in ob zvokih, ki nam ogrejo srce. In tale pravšnja, for fun, ne laži mi.

0: Dobro jutro, 13 minut je čez 8 uro, to je četrtkovo jutro 9. julija na Radio Velenje. Četrtki so posebni in fajni tudi zato, ker izide aktualna številka tednika Naš čas. Jaz sem jo kar dodobra že prelistala in prebrala, ampak podrobneje predstavi Maja Oderlap Grobelnik malo pred 9 uro. Kar pa želim izpostaviti je to, da imamo tudi zmagovalca oziroma najosebnost Maja, to je Robert Goter. Kandidati so bili Franc Ravnjak, Franc Špegel in Robert Goter in bralci našega časa in poslušalci Radija Velenje ste največ glasov namenili prav Goterju, ki se uvrstil med kandidate za osebnost leta 2026. Se veste, tisti, ki glasujete, sodelujete, imate tudi možnost, da prejmete z naše strani eno lepo nagrado. Kdo je ta trenutek srečnež ali pa srečnica, preverite v tedniku Naš čas.
1: Radio Velenje na kamo.
0: Juho banda pa prinaša Angelino na Radio Velenje 8 in 14 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Člani pihalnega orkestra Zarja Šoštanj se tudi v tem poletnem dopustniškem in počitniškem času še niso popolnoma predali počitku. Kaj trenutno počnejo, predvsem pa kaj vse načrtujejo do konca poletja, je povedal predsednik orkestra Srečko Potočnik.
3: Z vajami smo zaključili, tako da zdaj imamo še samo tista najnujnejša igranja. Bili smo pa tudi že malo na turneji na Hrvaški obali, kjer smo 4 dni preživeli, imeli 2 koncerta, malo se podružili. Drugače pa imamo zdaj julija, augusta neki igran v Šoštanju in okolici. Potem pa zadnji teden v augustu pričnemo že 15. leto, enkrat v mesni je bilo tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti so prišli na idejo, v Šoštanju zelo dobro skrbimo za naš podmladek, da bi morda družili te mlade v predšolskem času in imeli intenzivne vaje.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico. Buranja z mesom in žličniki, sladica ali ocvrti čevapčiči, krompir, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
6: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
7: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
8: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
9: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
10: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
11: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Tisočkrat na Radio Velenje, 6 minut je do pol 9 ure, sem se prav spomnila njunega nastopa v Domu kulture Velenje, ko sta pravzaprav začela svojo glasbeno pot. Kako sta potem žela uspehe in dobre skladbe, samo tako pogumno naprej. Danes pišemo 9. julija in na današnji dan pred 70 leti se je rodil ameriški igralec, režiser, producent, pisatelj in scenarist Tom Hanks. No, spomin številni se je opisal z odličnimi filmi, z dvema zaporednima Oskarjema za glavno moško vlogo, pa je postal še le drugi igralec v zgodovini, ki je Oskarje osvojil dve zaporednih letih. Igralec je sicer znan po tem, da je sposoben zaigrati tako v komičnih kot izjemno dramatičnih vlogah in jaz verjamem, da ga ni človeka, ki si ne bi ogledal vsaj enega njegovega filma. Tom, iskrene čestitke. Radio.

0: Severina in pa Loma Nera na Radio Velenje, pol 9 ura. Dobro jutro s temperaturami. Velenje 20 stopinj, Celje 19, Dravograd 18 in Uršlja gora 12 stopinj. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastala oblačnost, bomo pa imeli najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Tudi jutri precej jasno, zdaj če imamo za vikend kakšne posebne plane, naj povemo soboto večinoma sončno, popoldne bodo sicer krajevne plohe, nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa precej jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo zastoj na srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena lepa lušna za naše dobro počutje v tem četrtkovem jutru, minuta je čez pol deveto. Oto Pesner, 70 let, moje morje.

0: Naš čas.
1: Tako je, četrtek je danes in to pomeni, da je šla sveža aktualna številka tednika Naš čas, ki jo bo zdaj podrobne predstavila Maja Oderlap-Grubelnik, odgovorna urednica. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes pa najprej eno vprašanje. Zanima me, kako nastane res ena taka fajna fotka za naslovnico?
2: Tole je pa fotka šoštančana Dušana Dobnika, ki je vedno na preži, kar se fotografij tiče, in zelo sem hvaležna, da nam Dušan vedno dovoli, kadar naredi kakšno dobro fotografijo, da jo objavimo. In jaz sem izmed vseh fotografij, ki so nastale na letošnjem skoku čez kožo ob praznovanju Dneva rudarjev, izbrala prav njegovo, ker se mi je zela res fotografija z močno vsebino in tako rekoč je povedala vse.
1: Ja, mene je očaral tale knapovski nasmeh, zato sem pa izpostavila. Torej, življenje in delo je tudi pod zemljo.
2: Ja, premalo se ga zavedamo in ni to samo delo, da se lahko, kako naj rečem, Šaleška dolina ogreva, ampak da Slovenija prižge luč. Treba se je zavedati, kakšno je delo pod zemljo in da je tudi življenje tam, zato smo se prav s tem namenom pogovarjali tudi z enim knapom, ki še vedno dela v rudniku oziroma na premogovniku, kako je zares biti rudar.
1: Selimo se v Šoštanj, tam se obeta nov trgovski center, imajo pa kar nekaj težav z vandalizmom.
2: Ja, vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, kar nekaj mladoletnikov so posnele kamere, treba je ob tej priložnosti seveda opozoriti tudi starše, ker se vzgoja začne pač doma, da se pogovorijo z mladostniki, da to pač se ne počne, sicer se bo pač to bodoče tudi sankcioniralo.
1: Letošnje leto v znamenju lokalnih volitev so že napovedali svojo kandidaturo.
2: Župan Peter Drmol je prav na rudarskem prazniku na skoku čez kožo napovedal, da bo znova kandidiral. Dejal je, da je želel to odločitev najprej sporočiti prav rudarjem, tako da detajle objavljamo v aktualni številki, kjer je bil tudi precej kritičen, kar se tiče zapiranja premogovnika in kar se tiče ponižujoče besede toplarna Šoštanj, ne? To je še vedno termoelektrarna. Ne?
1: Tole me pa skrbi, kaj je v porastu v Velenju?
2: V Velenju je kokain v porastu, to so pokazale evropske analize odpadnih voda, zaskrbljujoči podatki, ja, kaj se je vse našlo v vodah, izstopata Velenje, Domžale, pa tudi Kamnik, ampak želeli bi si, da bi Velenje izstopalo po čem drugem.
1: Lepo, sicer pa, če naši poslušalci in bralci preživljajo kje zanimive počitnice, lahko pošljajo kakšne fotografije pa vtise?
2: Seveda, in dovoljenje za objavo.

0: prostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas, za vas pišemo zgodbe.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico. Buranja z mesom in žličniki, sladica ali ocvrti čevapčiči, krompir, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujno.

poti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: na današnji dan.
1: Preverimo, kaj je pisala zgodovina 9. julija. 8 minut je do 9. ure. 9. julija leta 1877 se je začel prvi turnir v Wimbledonu. To je bil sploh prvi uradni teniški turnir na travi, na krstni izvedbi pa so tekmovali le moški v konkurenci posameznikov. Leta 1956, kot že rečeno, se je rodil ameriški igralec Tom Hanks. 9. julija leta 1982 pa se je rodil slovenski nogometaš Boštjan Cesar. Na današnji dan leta 1973 so v muzeju na Velenjskem gradu odprli afriško zbirko češkega raziskovalca Frančiška Fojta, ki je še danes ena izmed najbolj priljubljenih stalnih razstav na gradu. Šoštančan Vlado Mešić je julija leta 1981 v Črni gori že četrtič zapored osvojil državni naslov v športnem ribolovu. Pa še en podatek imamo, 9. julija leta 1996 je okrožno sodišče v Celju uvedlo stečajni postopek za velenjsko podjetje Sipak Oprema. No, če pa vi danes karkoli praznujete, slavite, vse najlepše.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša, Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Voditelji držav po nesoglasjih med Evropo in ZDA vrh NATO sklenili enotno. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Voditelji članic Zveze NATO so vrhu Ankari, ki so ga zaznamovale napetosti med obema stranima Atlantika, včeraj vendarle sklenili enotno. Ob zaključku vrha so dodali, da evropski zavezniki in Kanada v sodelovanju z ZDA zdaj prevzemajo večjo odgovornost za obrambo zveze. O izjemni enotnosti je po koncu poročal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je bil predtem kritičen do zaveznic. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavi na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl, splača se.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
6: Gremo.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Šmarjeti pri Celju, za nadvozom smer Vojnik nas opozarja Urška. Zastoj na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite vi radar, zastoj, nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na Komot.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobro jutro, dobar dan, naj bo današnji četrtkov dan topel, uspešen in točno takšen, kot si ga sami najbolj želimo. Tole uro začenja zasedba Rock and Band in privoščimo si jagode in čokolado.

Brian Adams v naši družbi, 9:12 minut je ura. Vam rečem, življenje je zanimivo. Pravkar prebiram tole kr malo zastrašujočo novico. 18-mesečnega dečka iz ameriške zvezne države Arizona je februarja po skorajšnji utopitvi zdravnik sprva razglasil za mrtvega. Pozor, na to pa so ga več ur pozneje v hladilnici za trupla našli živega. Izhaja iz nedavno objavljenih policijskih dokumentov, ki jih navaja ena televizija. Dečka so po zdravljenju odpustili iz bolnišnice in zdaj menda veselo teka po tratah gor in dol. Tako da živimo življenje, cenimo ga in spoštujmo vsak trenutek. Gremo k bolj veselim zadevam. Tole pesem zdaj pošiljamo v Piran, kjer dopustujeta kratko in jedrnato Dominika in Stanko. Naj vama bo lepo v družbi dobrih in prijetnih ljudi, kvatropirci, Nika Zorjan in Osojena.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Splošna bolnišnica Celje v prvi polovici leta intenzivno uresničuje načrt investicij, so sporočili iz bolnišnice. Osrednji projekt je nadomestna novogradnja, v okviru katere dokončujejo in opremljajo več nadstropi bolnišnice. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov. Ob tem bo treba zagotoviti še splošno medicinsko opremo ter medicinske naprave in aparate v skupni vrednosti 6,37 milijona evrov, so zapisali v sporočilu za javnost. Julija pa bodo začeli energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v višini 1,2 milijona evrov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, poleg tega pa je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletov dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Sergej prihaja v našo družbo, ako te zaboravim. Veliko dobre glasbe tudi v nadaljevanju na Radio Velenje, 6 minut je do pol desete ure, potem pa še zasedba Dan D, pozitivne misli in že smo pri vremenu in cestnih razmerah. Budite naša družba.

0: velenje.
1: Minuta je čez pol deseto, preverimo temperature. Velenje 22 stopinj, Žalec 21, Slovenj Gradec 20 in Uršlja Gora 13 stopinj. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastala oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zdaj za vikend, če imamo kakšne posebne plane, naj povem, v soboto večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe, nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa bo precej jasno.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina, pravi Marko, in v Šmareti pri Celju za nadvozom smer Vojnik nas opozarja Urška. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečom, povejte na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Hazard, ljudje, ki sedijo v parkih, kamorkoli pa že gremo, previdno in seveda strpno. No, zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavine ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih desetih dnevih je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Več pa Marko Govek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek v mestni občini Velenje.
1: Kot ste verjetno zasledili v medijih, je za celotno Slovenijo izdano opozorilo najvišje stopnje oziroma razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti v Sloveniji. Zato smo tudi v mestnem poveljstvu, gasilskem poveljstvu mestne občine Velenje začeli izvajati požarne straže, skratka enkrat dnevno se po naših rajonih odpravimo z gasilskimi vozili, ga pregledamo in če zaznamo kakšno kršitev, namreč prepovedano vsakršno kurjenje, kakršnakoli aktivnost z odprtim plamenom na prostem, tako da na tem mestu znova pozivamo vse občanke in občane, bodite previdni, ne kurite oziroma ne izpostavljajte morebitni nevarnosti, kajti vegetacija oziroma okolje je tako presušeno, da že vsaka iskra lahko povzroči večji požar, večjih razsežnosti in tu apeliram vse na vse, da res bodimo previdni in seveda pa vsi vemo, da je na območju mestne občine Velenje na splošno velja prepoved kurjenja odpadkov, tako da večjih težav tukaj v preteklih letih nismo zaznali, če pa smo slučajno našli kakšnega, ki za to prepoved ni vedel, smo mu svetovali, da takoj pogasi, smo mu tudi pomagali pogasiti in z takšnim početjem potem niso nadaljevali.
2: Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 10 minut je do 10 ure, nekaj trenutkov namenjamo tudi ljubiteljem športa. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-2027. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli v četrtek v Moldaviji, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropske lige gostovali pri Šerifu. Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Mariborskem ljudskem vrtu, saj sta Stadion v Kidričevem ne ustreza standardom Evropske nogometne zveze za evropska tekmovanja. Južnokorejski napadalec Lee Kang-in bo nogometno kariero nadaljeval v Španiji. Kot poroča francoska tiskovna agencija, bo 25-letnik za 40 milijonov evrov zamenjal francoski PSG za španski Atletico Madrid, ki ga kot kapetan vodi Slovenec Jan Oblak. Od danes do nedelje bo Montreal gostil tretjo tekmo svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. V Kanadi bodo slovenske barve zastopali kajakaši Mija Medved, Anja Apolonio, Mateuš Manfreda in Anže Pikon. Slednja sta minuli vikend v Kanadi že navdušila na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Vroče poletje in Radio Velenje.

0: Max Band in hladno pivo bi kar prijalo, kaj ne? Slaba minuta nas loči do 10. ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa se nam pridruži koroški kantautor Adi Smolar, ki pravi takole.
1: Treba delati, če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba delati po svojih.
0: Kako že pravimo, delo človeka krepi in ga tudi osvobaja, ampak včasih si je treba med delom tudi vzeti 5 minut pauze, spiti eno kavico, pojesti morda kepico sladoleda in se prijazno pogovoriti s sodelavci. Skratka tole in še več v nadaljevanju odlično dobra glasba, po 10. uri sveže novice pa najprej.
2: Uživamo poletje!

0: kaže.
1: To je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Obisk predsednice v Črni gori. Trump se iz Turčije vrnil s starim predsedniškim letalom. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Tehran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaška oporišča Združenih držav Amerike v Bahrajnu in Kuvajtu. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
3: Danes bo spora precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto, od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste, zastoj na Štajerske autocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Petovarje proti Mariboru. Previdno in varno do cilja, tu smo za vse informacije, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Krasen četrtkov dan še naprej v družbi Radia Velenje, kjer skrbimo res za glasbo na kamot, vse tja v nadaljevanju, pa Šaleška danes po 11. uri se nam pridruži Maja Oderlap. Lepo se imejte in kmalo naslišanje. Zdaj pa tisto, kar sem obljubila, Adi Smolar, je treba delati.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bravci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: вами Радио Веление на Камут. Шалешка данес.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so v mestni občini Velenje zmanjšali število košev za odpadke, da imajo v Šmartnem opaki dve novi signalni napravi in da šaleški taborniki tudi letos taborijo v Ribnem pri Bledu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V mestni občini Velenje so v okviru nove strategije ravnanja z odpadki izvedli tudi prenovo sistema košev za odpadke in širitev mreže sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. Z njimi so nadomestili stare koše za smeti, ki niso omogočali ločenega zbiranja. Hkrati so zmanjšali celotno število košev, kar številne občane nekoliko bega, saj so mnenja, da bo zaradi tega po tleh ležalo še več smeti. A nova strategija občine na področju ravnanja z odpadki želi pri ljudeh krepiti zavedanje, da naj z odpadki ravnajo podobno, kot to velja v gorah, torej naj jih bo čim manj in naj zanje v čim večji meri poskrbijo doma. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Koši so novi, jih je tudi manj. Moram priznati, da me je veliko krat zabolelo, ko sem se peljal po Šaleški cesti, Kidričevi cesti, kjer smo imeli pravzaprav par sto metrih kar veliko število košev. Vedno znova so bili koši ali polomljeni, ali je bilo smeti okoli košev res izjemno veliko in zato smo se tudi odločili, da bomo spremenili strategijo tako postavitve samih košev, tudi z nakupom novih košev in da bomo tudi seveda poskušali več delati tudi na osveščenosti javnosti, kako in na kakšen način z samimi odpadki tudi ravnati. Zato je prišlo tudi do tega, da se število košev seveda zmanjšuje in da poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih poteh, kjer pravzaprav ni ne klopcne, ne česar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali. Bolj se nagibamo oziroma bolj si želimo tega, da bi pač ljudje, tako kot bom rekel tudi v gorah, poskušali čim več odpadkov, če jih že prinesejo sabo v naravo, tudi odnesti sabo iz narave.
1: Skupaj bodo odstranili približno 110 dotrajanih in postavili 59 novih košev. Ti so kovinski, odporni proti vandalizmu in prilagojeni sodobnemu urbanemu prostoru. Občankam in občanom s tem želijo omogočiti enostavno ločevanje plastične in kovinske embalaže ter mešanih odpadkov tudi na javnih površinah. Če se bo pokazala potreba, bodo namestili še kakšnega, pravi velenjski župan.
2: Seveda, brez košev ne gre. V tem trenutku, čeprav sodobna mesta, kamorkoli boste šli, ki dajo veliko na, bom rekel, kvaliteto življenja, na čisto in zdravo okolje, pravzaprav samih košev niti več nimajo po mestu. Mi se zavedamo, da na tej točki še nismo, ampak če bomo ugotovili, da pa na katerih točkah, seveda, bi kakšen koš vsen še zraven bil primerno, da je postavljen, bomo seveda tudi to zadevo primerno uredili. V tem trenutku pa prihaja res do, bom rekel, te tako imenovane zamenjave koše, torej starejše odstranjujemo, nove koše postavljamo, lokacije so vse nekoliko spremenile in kot rečeno, če bomo ugotovili, da so okej kritične točke, smo vsekakor pripravljeni še dodatne koše tudi na teh točkah postaviti.
0: Šaleška danes.
1: Minulo soboto, prvo v mesecu juliju, opoldan sta se v Šmartnem ob Paki drugič testno oglasili novi sireni za obveščanje in alarmiranje prebivalcev ob naravnih nesrečah. Na občinski upravi so povedali, da so jo pred mesecem dni namestili na dva objekta, ki stojita vsak na svojem koncu občine. Ena signalna naprava je nameščena na objektu nekdanje tovarne keramike v Gorenju, druga pa na čistilni napravi za odpadne vode v Podgori. Tako je zvočnim signalom dobro pokrito celotno območje občine. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kako v letošnjem letu poteka taborjenje v Ribnem pri Bledu, kjer že desetletja taborijo številne generacije tabornikov iz Šaleške doline. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Taborniki iz Šaleške doline že desetletja počitnice preživljajo na taborjenjih v Ribnem pri Bledu, kjer imajo svoj kajuhov tabor. Letos bo tam taborilo okrog 1200 tabornikov iz šestih rodov Šaleške doline, pa tudi širše. Marko Berkenjačevič, sicer študent medicine, je tabornik že dolga leta. Letos v Ribnem tabori že v drugi izmeni rodu Jezerski zmaj Velenje. V prvi izmeni je bil mentor vodniškega tečaja, v drugi izmeni pa je v vlogi taborovodje. Kako potekajo priprave na taborjenje in samo taborjenje v Ribnem, je v kratkem pogovoru zaupal Jasmini Škarja.
2: Zdaj, če gremo na priprave, najprej poiščemo te glavne funkcije za vsak tabor, to sta taborovodja, vodi programa za medvedke in čebelice in pa za gozdovnike in gozdovnike. Pol še druge funkcije, ne vem, od zdravnice, ekonoma, animatorjev. In pol, ko imamo te funkcije, ne, se pa šlotijo planiranja programa. Imamo pol tudi v mesecu juniju, tam v drugem tednu junija, imamo predhodnico, kjer se pač iz šestih rodov Šaleške zveze tabornikov pač zberemo, pa da postavimo vse šotore v kajuhovem taboru. Pol bo pa letos v Ribnem, če gledamo zdaj iz rodu Jezerski zmaj iz Velenja, smo v treh izmenah, vse skupaj bo približno 360 otrok, pa nekaj čez 100 vodnikov pa ostalih funkcij. Potem so pa še Šoštanja, pa iz Topolšice, Pesja, Šmartnega, Opaki pa Mistinje, še vsakih približno po 150, potem so pa še družinske izmene, ker so pač ti starejši taborniki, ki že imajo družine, pač taborijo v Ribnem.
3: Kaj pomeni ta taborni prostor v Ribnem zdaj tudi vam osebno, glede na to, da ste vrsto let obiskovali torej Ribno?
2: Ja, v bistvu, ne, tu imamo že, tudi jaz, ki sem toliko starše, imam že veliko spominov, potem je pač fajn vsako leto priti nazaj, tu v bistvu smo že skoraj kot doma, ko poznamo vsako ped v gozdu, vsak del tabora, potem tudi okolice, ne, reko Savo. Da bi se pač predvsem se imamo fajne. Pa tudi vedno pač, ko smo tukaj, smo v dobri družbi, to bi bilo to.
3: Marko, katere so tiste aktivnosti in doživetja, ki otroke, mlade najbolj zaznamujejo torej, in njihove taborniške dni?
2: Ja, po mojem eno tako najbolj, kako bi rekel, pomembno je, torej, kuhajo si na ognju, tega nimajo možnosti doma delati, potem orientacija, vožnja s kanuji po reki, preživetje v naravi, predvsem to pač, da so 10 dni v naravi in se pač naučijo nekih veščin preživetja v naravi tudi. Pa tudi naučijo se v bistvu ful enih sposobnosti, ki jim pol v življenju kasneje prav pride. Od pomivanja posode recimo, do čiščenja, pol da se naučijo pospraviti za sabo, da pol starejši pogledajo na mlajše, pa pazijo na njih, teda res velik stvari, no.
3: Tudi večere preživljate aktivno ob tabornem ognju.
2: Ja, res je. Imamo tudi v Ribne imamo ognjišče in potem imamo animatorja pripravita za vsak večerni program, neko ali zgodbo, ali kak skeč. Danes imamo recimo taborniško poroko, potem moj vodnik zmore, včasih imamo kak večer talentov. Imamo pa že pač tradicionalno vsak zadnji večer tudi krst za vse, ki so prvič na taborjenju.
3: A imajo kaj želja po vračanju domov tisti, ko so prvič, ali se zelo hitro v ta sistem nekako uvedejo, pa so potem živahni in uživajo v tem taborniškem duhu?
2: Ja, vsako leto je v prvih dnevih nekaj teh, ki imajo malo domotožja, ampak mi smo na to navajeni, tako da jih pol nekako zamotimo, pa zaposlimo. Ampak pol čez par dni, ko se malo navadijo, da biti v taboru, ni več to pri domotožja in pol v bistvu so bolj žalostni, ker morajo iti domov.
3: Marko, pa kot bodoči zdravnika imate veliko dela, vi tam zdaj v Ribnem, a tudi kaj pomagate zdravnici?
2: Ja, tudi pomagam, ja. Mi imamo sicer vsake izmeni, pa zdravnike že, ki so končali pač izobrazbo, ampak tudi pomagam, kaj nadomeščam, kako žlup povijem, kako zdravila, kako pač če otroci jemljajo redno zdravila in to dam, ampak pa kaj povijem, teda pomagam, dela ne manjka.
1: Šaleška zveza tabornikov si prizadeva za odkup tabornega prostora v Ribnem, saj se z letošnjim letom izteče najemna pogodba zanj. V ta namen že nekaj časa na različne načine zbirajo sredstva in so blizu zastavljenega cilja. Da bi ga zares dosegli, pa še vedno potrebujejo tudi vašo pomoč. Hvaležni vam bodo zanjo. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o tem, da je mestna občina Velenje zmanjšala število košev za odpadke v mestu in okolici in jih nadomestila z modernejšimi, bolj robustnimi, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. Kljub zmanjšanju njihovega števila na občini menijo, da zaradi tega po tleh ne bo ležalo več smeti in da se bo zavest glede ravnanja z odpadki med občani dvignila. Povedali smo tudi, da so v občini Šmartno ob Paki namestili dve novi sireni za obveščanje in alarmiranje prebivalcev ob naravnih nesrečah. Prisluhnili pa ste lahko tudi pogovoru z Markom Berkenjačevičem, študentom medicine in dolgoletnim tabornikom, ki je letos v vlogi taborovodje v drugi izmeni tabornikov rodu Jezerski zmaj iz Velenja, ki taborijo v Ribnem pri Bledu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Obožujemo poletje.
3: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obisk predsednice v Črni gori. Barcelona zabeležila nov temperaturni rekord. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo spora precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Danes so policisti kar aktivni. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar tudi na stranicah pri odcepu za Križevec, radar pa iz Belega Brlinga meri tudi na Legnu pri Slovengradcu smer Kope. Torej, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika, radar tudi na stranicah pri odcepu za Križevec in pa iz Belega Brlinga meri na Legnu pri Slovengradcu v smeri Kop. Zastoj je na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zastoj pa tudi na cesti Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah. Hvala vsem, ki poročate o stanju na naših cestah. Želimo vam varno pot do cilja tudi na današnji četrtek. Ko pa kaj opazite nesrečo, radarsko kontrolo, žival na cesti, se za klic še naprej priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Dobar dan, prijatelji Radija Velenje, na današnji četrtek 9. julija, 5 minut čez 11 uro, četrtek ali kot mu radi rečemo mali petek. Pravzaprav pa niti ni pomembno, kateri dan je. Pomembno je, da ste dobro, da vas danes nič preveč ne jezi in da ste si vzeli nekaj časa tudi zase, no ali pa si ga še boste. Mi pa bomo poskrbeli, da vam bo ob dobri glasbi in zanimivih temah dan minil še nekoliko prijetneje. Najprej nas čakajo kulturna vabila, potem pa bomo prisluhnili oddaji Zaupamo strokovnjakom, v kateri se bomo s policistom pogovarjali o tem, kako starejši delujejo v prometu. Z leti vožnje nam rastejo izkušnje, upadajo pa določene sposobnosti. Več pa, kot sem že rekla, oddaji Zaupamo strokovnjakom. Najprej pa Marko Vozelj, Moje srce je tvoje. Prijeten dan še naprej.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kje si lahko kulturno popestrimo današnji četrtek. Ob 17. uri vas muzej Velenje na Velenjskem gradu vabi na delavnico izdelave freske, kjer boste pod vodstvom muzejskega restauratorja spoznali tradicionalni postopek nastajanja stenskih poslikav in izdelali fresko po motivih z gradu Schwarzenstein. Ob 18. uri bo v MC placu odprtje razstave Odnosi, ki nas oblikujejo, ki skozi umetnost odpira razmislek o medsebojnih odnosih, njihovi moči, ranljivosti in pomenu za naše vsakdanje življenje. Poletni večer pa bo ob 20:30 pred Domom kulture Velenje zaznamoval koncert velenjske zasedbe United Grows, ki bo v okviru Mozaik Summer Festivala predstavila svojo avtorsko skladbo, prepleteno z različnimi glasbenimi žanri. Želimo vam prijeten četrtek in veliko lepih kulturnih doživetij.
0: Kultura vabi. Uživamo poletje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
6: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Staranjem se spreminjajo tudi naše sposobnosti za varno sodelovanje v prometu. Starejši so lahko vozniki, pešci, kolesarji ali potniki, zaradi naravnih sprememb, ki jih prinašajo leta, pa sodijo med ranljivejše udeležence v prometu. Po naslednji skladbi bomo z današnjim gostom, prometnim policistom, preverili, na kaj morajo biti starejši še posebej pozorni in kako lahko z nekaj previdnosti pomembno prispevajo k večji varnosti na cestah. Naši temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli pri spremljanju oddaje Zaupamo strokovnjakom. Kako pomembno je, da starejši vozniki svoje ravnanje v prometu prilagodijo letom in svojim sposobnostim, je naša današnja tema oddaji Zaupamo strokovnjakom. Naš današnji gost pa Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje, ki bo razložil, kaj na policiji svetujejo starejšim voznikom in s kakšnimi težavami se starejši vozniki najpogosteje srečujejo v prometu in kako jih lahko preprečijo.
2: Če lahko rečemo, starejši vozniki, pa ne bodo vozniki motornih vozil, kolesari ali pa pešci, spadajo med tako imenovane ranljive udeležence v javnem cestnem prometu, kateri moramo posvečati večjo oziroma še dodatno pozornost in pomagati in biti do njih nekako strpni. Se pa mora tudi sami zavedati, da lahko kljub številnim in bogatim izkušnjam, ki jih imajo, more biti na slabše zdravstveno stanje ali pa ne nazadnje tudi nekako redkejša udeležba v javnem cestnem prometu privede do hujših posledic. Tako bi lahko svetovali starejšim voznikom, ko so udeleženi v javnem cestnem prometu v različnih oblikah, naj se poslužujejo predvsem izbire ustreznega časa vožnje, da se ne niso udeleženi v prometu v tistih največjih prometnih konicah, da ne vozijo pogosto po noči, v mraku, da ko so utrujeni, zaspani ali nerazpoloženi, da izbirajo ustrezne vremenske razmere, se pravi, da ne bodo za vožnjo ugodne vremenske razmere, suho vozišče, dobra vidljivost, ne prevelika vročina, ne prevelik mraz, ne vzdržujejo ustrezno psihofizično kondicijo. Zavedati se morajo svoje slabše psihofizične kondicije, kar lahko pomeni slabše zaznavanje, počasnejše predvidevanje in odločanje, nespretnost gibov. Pomembno pa je tudi poznavanje svojega vozila, ko so udeleženi tako v prometu tako z osebnimi avtomobili, kolesi ali drugimi prevoznimi sredstvi. Naj se ustrezno pripravijo na vožnjo, naj poznavajo, če je le možno, nove tehnologije upravljanja z vozili, naj uporabljajo varnostne pripomočke, tako tiste osebne kot tiste v vozilih, uporaba luči in tako naprej.
1: V drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom pa bomo z našim gostom izvedeli, kakšni so starejši vozniki v praksi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. S kakšnimi prometnimi situacijami imajo starejši vozniki največ težav, bo razložil naš današnji gost Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje.
2: Za posebej izpostaviti je verjetno to, da za ogroženost starejših voznikov se nekako poveča po 75. letu, kljub temu, da so nekako previdnejši, imajo več izkušenj, ne vozijo obesno, ne pogosteje so udeleženi v prometnih nesrečah kot kolesarji, pešci, vozniki koles z motorjem. Kar se tiče samih prometnih nesreč, pa jih ne pogosteje povezujemo z nepravilnimi premiki z vozili, neupoštevanje prednosti, nepravilna stran in smer vožnje. Pogosto so deleženi v prometnih nesrečah pri raznih trkih na parkiriščih. Potem imamo tule vzvratne vožnje, premenjave voznega pasu, ko se ne prepričajo pred samim premikom, da lahko to storijo varno. Pogosto prevozijo rdečo luč, pogosto so deleženi tudi v prometnih nesrečah v obliki verižnih trčenj. So pa poškodbe pri njih dosti hujše kot pa pri ostalih udeležencih. Praviloma težje kot pa pri ostalih voznicah in pa voznikih. Pogosto se srečujemo tudi s tem, da starejšim voznikom težave predstavljajo tudi zahtevni cestni odseki, uvozi in izvozi, postavljena prometna signalizacija, večpasovne ceste, bom rekel, veliko število prometnih znakov, novejša križišča, novejša prometna infrastruktura, uporaba mobilnega telefona v vožnjo in pa te podobne zadeve.
1: Veliko težav povzroča tudi dejstvo, da se promet nenehnost spreminja. Nastajajo nova krožišča, nove prometne ureditve in novi prometni znaki. Zato je pomembno, da starejši svoje znanje redno obnavljajo in spremljajo spremembe v prometni zakonodaji ter prometni infrastrukturi. Starost sama po sebi še ne pomeni, da nekdo ni več varen voznik. Ključnega pomena pa je, da vsak voznik realno oceni svoje sposobnosti, vožnjo prilagodi svojim zmožnostim in ne precenjuje svojih reakcij. Več previdnosti, strpnosti in medsebojnega razumevanja pomeni več varnosti za vse udeležence v prometu. Za razlago in nasvete v prometu se zahvaljujemo našemu današnjemu gostu Marku Prevolčiču, vodji oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje. Hvala, da ste bili z nami v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Tokrat svojo pripravili Andreja Petrovič in Jana Titan. Želimo vam prijeten dan in varno na vseh vaših poteh.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: Knjiga imo.
1: Danes vas vabimo k branju romana Kamp avtorice Alenke Vesenjak. Če ste že kdaj dopostovali v kampu, boste v tej zgodbi zagotovo prepoznali kakšen znan obraz, navado ali simpatični pripetljaj. Dogajanje je postavljeno v hrvaški nudistični kamp, kjer zasebnost hitro postane skupna stvar, vsak prihod novih gostov pa prava mala senzacija.
2: Ko je zimoval, je bil skoraj anonimen, agilen moški v zrelih letih z nekaj dni staro brado, ki je v lokalni konobi pojedel nekaj nežlico, nekaj malega spil, vrgal karte ali na televiziji pogledal kakšno tekmo. Potem je doma lahko ure dolgo zaril ekran telefona, kjer si je predvajal kamero v živo z glavnega trga. Če ga je začela naseljevati otožnost, je brž ostal, si upral jaboko, zagrizel in šel hoditi v morju. Hitro je hodil se do rta, kjer je stal mali svetilnik. Naslonil se nanj in pogledal čez veliki zaliv. Tam je bil kamp in tam je bil majstore Nikola, človek, ki ga je vsak poznal in marsikdo potreboval. Legenda Nikola, klepetav, celoglasen, družaben, zahece, avtoriteta, ko nastopi nujnost. Užival je v svoji vlogi. Majstore Nikola.
1: Skozi zgodbe različnih dopustnikov avtorica z veliko humorja, topline in odličnim občutkom za medčloveške odnose razkriva vse tisto, kar nastane, ko ljudje več dni živijo drug ob drugem. Ob zabavnih situacijah roman odpira tudi resnejše teme prijateljstva, osamljenosti, izgube in medsebojne pomoči. Roman Kamp je lahkotno poletno branje, ki vas bo večkrat nasmejalo, hkrati pa spomnilo, da so prav drobni trenutki in pristni odnosi tisti, ki naredijo dopust in življenje nepozabno. Če iščete knjigo za plažo, kamp ali domačo teraso, je to odlična izbira. K branju današnjega romana z naslovom Kamp avtorice Alenke Vesenjak sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obisk predsednice v Črni gori. Eles znova opozarja na previdnost ob določanju deležev pri souporabi elektrike. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje, predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viško proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih, so včeraj opozorili predstavniki pristojnih služb. Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij, kažejo danes objavljeni podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Več o vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Lepo zdrav, na ceste zastoje na Štajerske avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zastoj pa tudi na cesti ravno na Koroškem Slovengradec v Kotljah. Ostalih posebnosti ni, promet poteka tekoče, odlična novica naj tako tudi ostane, če pa slučajno vseeno kje kaj opazite, ste s klicem vedno dobrodošli na že znani. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Jana Titan.
5: Dobar dan želim, dragi naši. Sredi četrtka smo, 5 čez 12 je ura, no sedaj pa bo počasi že čas za še kakšno kavo, morda kakšno sadno malico ali hitro kosilo. Skratka, pauza, da bo potem delo hitreje in lažje teklo. V tej uri nas čakajo tudi kulturni razgledi, v katerih bomo govorili o minuli razstavi v knjižnici Velenje. Pripravili pa smo tudi veliko dobre glasbe, takšne kot jo imate najraje. Uro odpira Nika Zorjan s svojo novo Pardon.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Tako, Radio Velenje, ker smo radi na kamo, 13 minut, 14 minut čez 12 ura. No, glasbeni svet pa je danes pretresla žalostna novica o smrti legendarne pevke Bonnie Tyler. Umrla je potem, ko se je v bolnišnici na Portugalskem zdravila po vnetju slepiča. Stara je bila 75 let. Draga Bonnie, počivaj v miru. Živela boš, verjamemo, zavedno, skozi glasbo.

0: Radio Velenje.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bravci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

Šato v skladbi Objemi me so bili z nami na radiju Velenje. No, kako daleč v preteklost lahko sledimo svojim prednikom? Rodoslovci odgovore že dolgo iščejo v matičnih knjigah, arhivskih dokumentih in družinskih zgodbah. Sodobne genetske raziskave pa odpirajo še povsem nove poti. Prav po povezovanju klasičnega rodoslovja in genetike je bila posvečena minula razstava Rodovniki in genetske sledi, ali smo potomci Adama in Eve, ki je bila junija na ogled v knjižnici Velenje. Več o razstavi v današnjih kulturnih razgledih po avtomobilih v skladbi Drugačno nebo. Ostanimo skupaj.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Velenjski rodoslovci so se pri pripravi razstave z naslovom Rodovniki in genetske sledi ali smo potomci Adama in Eve, ki je bila na ogled v knjižnici Velenje, povezali s člani Slovenskega rodoslovnega društva in obiskovalcem pokazali, da je naša osebna zgodovina zapisana na dva načina, v dokumentih in v DNK. Klasično rodoslovje temelji na raziskovanju matičnih knjig in drugih arhivskih virov, genetsko rodoslovje podpira nove možnosti. Analize DNK lahko potrdijo sorodstvene povezave, odkrijejo nove ali pomagajo tam, kjer so pisni viri nepopolni oziroma jih ni. Razstavljeni rodovniki so bili zato dopolnjeni tudi z grafičnimi prikazi genetskega porekla. Na ogled so bila družinska drevesa in genetske raziskave rodoslovcev iz Šaleške in Savinjske doline. Med njimi tudi raziskavi Adamovi potomci v Šaleški dolini in drevo slovenskih pramater. Predstavljeno delo je del širših raziskav, v okviru katerih nastaja tudi slovenski genetski atlas. Razstava Rodovniki in genetske sledi je pokazala, da raziskovanje družinske zgodovine danes ni več omejeno le na stare matične knjige, arhivske zapise in poromenile družinske fotografije. Ko se dokumentom pridružijo še genetske raziskave, se poti do naših prednikov lahko odprejo tisoče let v preteklost.
0: Kulturni razgledi. Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: 6 minut čez pol eno pa je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju današnjega četrtka. No, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna, ampak obstaja, tako da ne bomo presenečeni, če bodo kje kakšne padavine, ampak to sedaj v teh dneh traja maksimalno 15 sekund, a ne. Temperature pa v tem trenutku takšne. Velenje 23, Polzela, Laško, Vojnik 23, Šmarje pri Jelšah 24, Mislinja 21, Radlje ob Dravi prav tako 23. Priznamo, da malo oblakov in ohladitve po vročinskem valu kar prija.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo pozdravljamo vse, ki ste na poti v tem trenutku. Na naših cestah ni nobenih posebnosti. Če imate slučajno drugačne informacije, se za vsa prometna obvestila še naprej prijazno priporočamo na naš prometni telefon 080 13 02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti!

spletno in pobrskali po podatkih o tistih pravih kumaricah. In kaj so ugotovili? Kumarice za vlaganje je lani pri nas za trg pridelovalo 186 kmetijskih gospodarstev. Skoraj 70% pridelka pa je končalo v domači porabi. Očitno imamo Slovenci radi dobro založene shrambe. Ker pa domačih vendarle ni dovolj za vse, smo lani uvozili 150 ton kumaric, največ iz Bosne in Hercegovine. Torej, čas kislih kumaric očitno ni tako dolgočasen, kot se sliši. Vse za tiste, ki jih pridelujemo, vlagamo, potem pa z veseljem hrustamo celo leto. Ni jih čez domače. Kaj pravite?

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Peter Grašo, jel ti rekako čudovita balada.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
0: Tako je, veliko dobre volje. No, čez nekaj minut, natančneje čez slabih sedem, se mi v studiu pridruži kolega Mitja Čretnik. Preverimo na hitro, kaj nam je pripravil tokratni informativni oddaji. Govorili bomo o novih koših za ločevanje odpadkov, ki spodbujajo ločevanje odpadkov v Velenju, pa o poostrenem nadzoru v času velike požarne ogroženosti. Beseda pa bo tekla tudi v razstavi posvečeni pomenu knjige. Pozanimali pa smo se tudi, kako se kaj imajo taborniki Šaleške doline v Ribnem pri Bledu. Vse to s podrobnostmi vred, torej v informativni oddaji v središču naše regije.

0: središču naše regije. Novi koši spodbujajo ločevanje odpadkov. Gasilci v času velike požarne ogroženosti izvajajo nadzor. Taborniki iz Šaleške doline tudi letos množično taborijo v Ribnem Pribledu. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V mestni občini Velenje so v okviru nove strategije ravnanja z odpadki izvedli tudi prenovo sistema košev za odpadke in širitev mreže sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. Z njimi so nadomestili stare koše za smeti, ki niso omogočali ločenega zbiranja. Hkrati so zmanjšali njihovo število, kar nekatere občane nekoliko bega, saj so mnenja, da bo zaradi tega po tleh ležalo še več smeti. Poskušali bodo narediti tudi več na osveščanju občanov glede ravnanja z odpadki, pa pravi velenjski župan Peter Drn.
1: Zato je prišlo tudi do tega, da se število košev seveda zmanjšuje in da poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih poteh, kjer pravzaprav ni ne klopcne, ne česar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali. Bolj se nagibamo oziroma bolj si želimo tega, da bi pač ljudje, tako kot bom rekel tudi v gorah, poskušali čim več odpadkov, če jih že prinesejo sabo v naravo, tudi odnesti sabo iz narave.
0: Skupaj bodo odstranili približno 110 dotrajanih in postavili 59 novih košev. Ti so kovinski, odporni proti vandalizmu in prilagojeni sodobnemu urbanemu prostoru. Če se bo pokazala potreba, bodo namestili še kakšnega, pravi velenjski župan. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati ali odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki bi lahko povzročile požar. Nadzor v tem času izvajajo tudi gasilci, pravi Marko Govek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek.
2: Zato smo tudi v mestnem poveljstvu, gasilskem poveljstvu mestne občine Velenje začeli izvajati požarne straže, skratka enkrat dnevno se po naših rajonih odpravimo s gasilskimi vozili, ga pregledamo in če zaznamo kakšno kršitev, namreč prepovedano vsakršno kurjenje, kakršnakoli aktivnost z odprtim plamenom na prostem, tako da na tem mestu znova pozivamo vse občanke in občane, bodite previdni, ne kurite oziroma ne izpostavljajte morebitni nevarnosti, kajti vegetacija oziroma okolje je tako presušeno, da že vsaka iskra lahko povzroči večji požar, večjih razsežnosti in tu apeliram na vse, da res bodimo previdni.
0: Poostren nadzor v tem času izvajata tudi Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija. V Vili Bianki v Velenju bodo danes ob 18. uri odprli slikarsko razstavo z naslovom In beseda se je na papir zapisala, ki jo pripravlja kulturno-prosvetno društvo Franz Schreiner iz Šentilja. Razstava je posvečena spodbujanju branja, moči pisane besede in ustvarjalnosti in popelje v svet knjig, zgodb in misli, ki bogatijo naš vsakdan, ter nas opomnijo, da vsaka prebrana stran odpira nova obzorja, so zapisali v društvu. Vlado Cencl pravi.
3: Hoteli smo malo spodbuditi branje, ker danes vemo, da ta tehnologija od telefonov, televizije in vsega spodriva knjigo kot tako. Ne? In prav zaradi tega je prišla nekak ideja, da malo podrezamo, no, ali pa spodbudimo, nekak poskusimo. Nekaj naredim za to, no, da se knjiga ohranja, ker vemo, da je čist drugače prijeti knjigo v roke, kot pa mobitel ali pa na elektronski obliki nekaj prebrata. Ne?
0: Taborniki iz Šaleške doline že desetletja počitnice preživljajo na taborjenjih v Ribnem Pribledu, kjer imajo svoj kajuhov tabor. Tudi letos bo tam taborilo okrog 1200 tabornikov iz šestih rodov Šaleške doline, pa tudi širše. Marko Berkenjačevič, sicer študent medicine, je tabornik že dolga leta. Letos v Ribnem tabori že v drugi izmeni rodu Jezerski zmaj Velenje. V prvi izmeni je bil mentor vodniškega tečaja, v drugi pa je v vlogi taborovodje. O tem, koliko tabornikov bo letos taborilo v Ribnem, je dejal.
4: Letos v ribnem, če gledamo zdaj iz rodovezerskih zmajc Velenja, smo v treh izmenah, vse skupaj bo približno 360 otrok, pa smo nekaj čez 100 vodnikov pa ostalih funkcij. Potem so pa še Šoštanja, pa iz Topolšice, Pesja, Šmartnega, Opaki pa Mislinje, še vsakih približno po 150, potem so pa še družinske izmene, ker so pa ti starejši taborniki, ki že imajo družine, pač taborijo v ribnem. Predvsem se imamo fajne, pa tudi vedno pač, ko smo tukaj, smo v dobri družbi, pa tudi naučijo se v bistvu ful enih sposobnosti, ki jim pol v življenju kasneje prav pride. Od pomivanja posode recimo, do čiščenja, pol da se naučijo pospraviti za sabo, da pol starejši pogledajo na mlajše, pa pazijo na njih, da res velik stvari. No.
0: Vreme. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro dan vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Zastoj še vedno vztraja na cesti Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas, da ne bo potem kakšne slabe volje. Želimo vam varno pot, kamorkoli že potujete, ko pa kje karkoli opazite. Oviro, nedelujoč semafor ali kakšen radar, smo tukaj. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Ja, živjo, dobro dan vsem skupaj, ki smo zbrani na Radiu Velenje. 8 minut čez 13. Kaže ura in stopili smo še zadnjo uro našega dopoldanskega druženja. Potem pa mikrofone prepustimo še popoldanski ekipi. A nismo še tam, v tej uri bomo poslušali samo dobro glasbo in pa tudi oddajo na deželi, v kateri bomo delili na svete za zdravo poletno trato. Čeprav no, jo je vročinski val sploh na zelo sončnih področjih spremenil v pravo rumeno rjavo za plato. Če pa še ne, pa hvala Bogu, dobrodošli, da prisluhnemo torej na svetom za zdravo zeleno trato vdaj na deželi. Najprej pa Faraoni, tu je moj dom. Ja, res je. Najlepše je.

0: Na Kamut poletje.
1: Poleti preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje. Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja, največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov. Ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v današnji oddaji Na deželi. Poletje je čas dopustov, a medtem ko bomo mi uživali ob morju ali v hribih, bo doma naš vrt potreboval nekaj pozornosti. Še posebej trata, ki jo vročina in suša lahko hitro spremenita iz zelene preproge v rumeno zaplato. Danes bomo preverili, kako lahko z nekaj preprostimi ukrepi poskrbimo, da bo tudi po vrnitvi z dopusta ostala naša trata zdrava in lepa. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: na deželi.
1: Pozdravljeni v oddaji na deželi, v kateri danes govorimo o nasvetih za lepo in zdravo poletno trato. Po besedah strokovnjakov je najpomembnejše pravilno zalivanje. Trato je bolje zalivati redkeje, vendar temeljito, saj tako voda prodre globje v tla, korenine pa postanejo močnejše in odpornejše na sušo. Površinsko in pogosto zalivanje namreč spodbuja plitve korenine, ki jih vročina hitro izsuši. Na odhod na dopust se je dobro pripraviti že nekaj dni prej. Travo je priporočljivo zadnjič pokositi nekoliko više kot običajno, saj višja trava bolje senči tla in zmanjšuje izhlapevanje vode. Koristno je tudi obilno zalivanje dan ali dva pred odhodom, najbolje zgodaj zjutraj ali proti večeru, ko sonce ni več tako močno.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi, v kateri danes govorimo, kako pravilno zalivati trato poleti, da bi čim dlje ostala lepa in zdrava. Če je trata že opremljena z avtomatskim namakalnim sistemom, lahko ta med dopustom močno olajša skrb za njo. Če ga nimamo, pa lahko po košnji drobno zmeto travo pustimo na površini, saj deluje kot naravna zastirka in pomaga zadrževati vlago v tleh. Poleti se lahko zaradi vročine in pomankanja vode pojavijo tudi suhe lise, predvsem na peščenih tleh. Takšne spremembe pogosto pomenijo, da voda ne prodrira enakomerno do korenin. Zato velja, da lahko že nekaj preprostih ukrepov pred odhodom na dopust pomembno pripomore k temu, da nas bo ob vrnitvi pričakala zdrava zelena trata. Narava nam dobro nego vedno vrne. Če bomo trati pred dopustom namenili nekaj časa, nam bo po vrnitvi hvaležna z lepo zeleno podobo. Naj bodo poletni dnevi brezskrbni, tako za nas kot za naš vrt. Ob koncu današnje oddaje Na deželi želim Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. V mednarodni operaciji proti goljufijam in pranju denarja aretiranih več kot 5800 ljudi. Pa pa od nepodelno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, je danes poročila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov zlorabo zaupanja. Na Novogoriškem okrožnem sodišču se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje Urbanu Bricu zaradi očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v javnem prometu. Kljub temu, da je priznal več poškodovanj železniške infrastrukture konec lanskega in v začetku letošnjega leta, se bo sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in grljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara je bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov.
0: Vreme.
1: Po vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Korneč Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Radio Velenje. Na kamot. Gremo na ceste.
7: Previdno, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarska kontrola v Belem Kanguju je v Škrjančah pri Novem mestu, potem v Belem Kerdiju je radar v Birčni vasi pri Novem mestu, tam stojijo pri železniški postaji, in še en radar, poročate, je v Šentjakobu pri Belinki, merijo v smeri Beričevega. Previdno, varno in strpno želimo, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
6: Bodimo varni!
7: Tudi v Žalcu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In pozdravljen poletni četrtek, kako lepo je, ko je skoraj že vikend. Uživamo skupaj v poletju, ampak poletje je tudi čas, ko si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase. In gremo ven, gremo na sprehod in po 5 minutah mokri, kot da bi odlaufali cel maraton. V takih temperaturah je ok, čisto ok je, če si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase in se vzedemo nazaj v senco. To je čisto ok. 5

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvet. In če mene vprašate, to je skoraj da popoln poletni dan. Še ena lepa stvar, če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, na Šmohorju vas čaka že četrti letošnji žig, tako da korak za korakom pa bo knjižica lepo polna počasi. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku vas danes čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipo. Poglejte si njen izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz vas pa res, res lepo vabim. Še dvakrat gremo spak, pa se vidimo na Šmohorju.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi

Ritmu pozitive 20 skoraj čez drugo je ura in v nadaljevanju pesem, ki mene, ko zaprem oči, preprosto spomni na bazen. Čutim sonce na koži, voham sončno kremo in slišim šumenje vode. Jaz jo bo

0: Are You With Me? Je naslov in slišimo jo v nadaljevanju, pa Mike Oldfield nas odpelje do Francije še pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Drink some margaritas, bashing a blue
1: light. V ritmu pozitive. Radio Velenje.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Lokalno.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šalek zbira sredstva za nakup novega gasilnega vozila Tatra Force, ki bo omogočilo hitrejše, varnejše in učinkovitejše posredovanje gasilcev. Marko Govek.
2: Moramo se zavedati, da ne zbiramo sredstev za PGD Šalek. Če pogledamo širšo sliko, zbiramo sredstva za večjo varnost vseh. In naše sporočilo je tu zelo preprosto. Pomagajte nam, da bomo lahko bolje pomagali vam.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja 23, pol za lašen tjur, Šmarje pri Jelšah 25, Metlika, Črnomelj, Lenart in Markovci pa 28 stopinj. Popoldne delno jasno, potem pa od severa pride več oblakov, kakšna ploha. Sicer malo verjetna, ampak danes temperature pa do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno. Zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj. Sobota popoldne prinese več ploh in neviht, nedelja pa potem spet bolj sončna in toplejša.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full settimo di.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprti prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče tam res previdno. Zastoj pa je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami in na primorski avtocesti tudi v obe smeri zastoj med Razdrtim in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Previdno, če ste na poti, o posebnostih z ceste pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Tri minute so čez pol, tretjo v našem ritmu in poznamo si poročni prstan. Očitno smo dobili še upgrade. Zdaj obstaja tudi ločitveni prstan. Ja, prav ste slišali, resno po ločitvi, ko se to zgodi, vzamejo starega, ga malo predelajo in naredijo novega. Za nov začetek. In posebnost pri tem prstanu, vemo, prstan, poročni prstan se nosi na prstancu. Tega se ne nosi več na prstancu, ampak kar na sredincu. Kar je, če mene vprašaš? Kar pošteno, iskrena lokacija, budmo realni.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jaz sem eno pravilo, če grem v hribe, pa mora biti na vrhu nekaj dobrega. Ali je to razgled, lahko je to dobra družba, lahko je to muzika, na Šmohorju bo pa to vse troje. To soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim za odlično vzdušje. Bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas Pol, se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na vrhu bo tudi leto z nami Dacia, kjer boste lahko si ogledali modela Duster in Big Start, tako da bo nekaj zanimivega tudi za avtomobilske navdušence pred soboto. Pa ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara, Fortuna, komentar ali všeček pod videom, pa ste že v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbeno mrežo v Ritmu Pozitive, potem pa samo še odštevamo, ker samo še dvakrat gremo spat in gremo na Šmohor, komaj čaka.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa pred tretjo pride ena malce novejša country pesem, tako mi všeč. Obožujem njen glas in ta pesem je... Res je taka, prav občutek dobim, ko da se vozim po tisti neskončno dolgi cesti sredi Teksasa. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Res je simpatična, Ella Langley prihaja. Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Pa Down Under slišimo še prej za popolno četrtkovo vzdušje. V našem ritmu prihaja že čez nekaj.

0: Zdaj je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. Načrti za ponovno vzpostavitev železniške povezave med Beogradom in Trstom. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Berevs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov. ZDA so odobrile prodajo manevrirnih raket Tomahawk Nemčiji, je danes poročil nemški kancler Friedrich Merz in pojasnil, da sta se državi o tem dogovorili ob robu vrha zveze NATO, ki je potekal v Ankari. Dodal je, da bodo z nakupom raket zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljevala in še pospešila rast iz minulih let. Na drugi strani je predvsem zaradi precejšnjega upada v tranzitu znova nazadovala količina prepeljanega blaga po železnici, je objavil statistični urad. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in galljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov.
0: Vreme.
1: Po vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo spora večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Radio Velenje. Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, Medšenbetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal tudi zastoj dolg okoli 5 km, zato tudi strpno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je izvoz na priključku Ljubljana center mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, ko opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Sevnici 6 minut čez tretjo, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In poletno četrtkovo popoldne je tu in poletje ima eno čudno, pravzaprav nenavadno moč, ne vem, če ste že opazili. To je čas, ko vsi naenkrat začnemo malo bolj skrbeti zase. Večina nas v tem času pije več vode, večina nas poje več sadja in veliko več ljudi se več giblje. Do večera. Kadar se pa treba ohladiti, pa pojemo pol banice sladoled. Temu se reče poletno ravnotežje, a?

0: Zlato rogov Ruzak.
1: Ja, veste, kaj sem jaz ugotovil v vsem tem času, odkar sodelujemo pri Laško, gremo v hribe. Najlepši del hribov je vedno pot navzdol. Ne zato, ker je lažje, ampak ker se takrat vsi pogovarjamo, kako lepo je bilo, in prepričan sem, da bo tudi to soboto bomo domov odšli s takšnim občutkom. Med pol deseto in 14. uro se to soboto dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas, potem pa se vse skupaj nadaljuje še v dolini na festivalu Laško, pivo in cvetje, en pohod in dva vrhunska dogodka. Na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. Vedno pravim, najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga nikoli ne boš potreboval. Sicer pa preden pride sobota in šmohor, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes je v Zlatorog vam Ruzaku Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Tam pogledajte ta video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, zato bodite pozorni na sporočilo. Sicer pa gremo še dvakrat spat, potem pa se vidimo na Žmohorju in jaz bom tam in upam, da boste tudi vi.
2: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt.

0: Če obstaja pesem, ki te spravi na noge brez posebnega povabila, je to ta pesem. Malo nostalgije, malo dobre volje in veliko pomnik, da življenje včasih res najlepše takrat, ko preprosto zaplešemo. Novi fosili, jaz sam zaples v našem ritmu, skoraj 20, čez tretjo je ura in čez nekaj trenutkov prihaja glasbenik, ki je še pred kratkim delal v pubu in objavlja posnetke na TikToku. Danes pa razprodaja koncertne dvorane po Evropi in njegove pesmi imajo eno skupno stvar. Vedno te spomnijo, da največkrat niso pomembni tisti veliki življenjski trenutki, ampak tisti čisto navadni, naključen nasmeh, kratek pogovor in človek, ki ga srečaš, ko ga najmanj pričakuješ. To je lepo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go. Let's get up off our feet. Mal Smith. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. Res je faca. Nam pričara na smešek Mal Smith na obrazu, nadaljevanju pa Boyzone nas raznežijo še prej in Zimzeleno abo slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Oh, ja.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Danes ob 18. uri bodo v Vili Bianchi v Velenju odprli razstavo In črka je beseda postala in se v knjigo zapisala. Razstava obiskovalce vabi k odkrivanju pomena pisane besede, branja in poti od prve črke do knjige. Vlado Cencel.
2: Ja, mi smo se potrudili in da nekako poskusimo nekaj naredim za to, no, da se knjiga ohranja, ker vemo, da je čist drugače prijeti knjigo v roke, kot pa mobitel ali pa na elektronski obliki.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pogled u nebo.
2: Velen je Polzela 25, Žalec, Laško 26, Črnomelj 27, Novo mesto Ptuj in Lenart pa 28 stopinj. Danes popoldne nekaj sonca, potem več oblačnosti, dež danes je malo verjeten, ni pa izključen, sicer pa do 29 se pogrejemo ob morju do 31 stopinj. Jutri sončno in toplo. Zjutraj okoli 15, čez dan maksimalno do 32 stopinj, v soboto popoldne potem več možnosti za plohe in nevihte, nedelja pa večinoma jasna.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče je tam nastal zastoj dolg okoli 6 km. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so radarji, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02.
2: Bodimo varni!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in današnja pozitivna zgodba dneva prihaja iz sveta znanosti.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Velike iskrene čestitke, Slovenec profesor dr. Boštjan Kobe je postal šele drugi Slovenec v zgodovini, ki je bil sprejet v Britansko kraljevo družbo. Eno najstarejših in najbolj prestižnih znanstvenih akademij na svetu ustanovljeno že leta 1660. To gre tu za izjemno priznanje, ki ga dobijo samo posamezniki, ki svojim delom res konkretno premaknejo meje znanosti, in Kobe raziskuje na področju biologije, proteinov in imunskega sistema in že leta deluje kot profesor v Avstraliji, tako da res iskrene čestitke dr. Boštjano za dosežek. Zanimivo pa je, da je bil prvi Slovenec v tej družbi Valvasor in to že leta 1687, kar pomeni, da smo na naslednjega čakali skoraj 340 let. In ravno zato je ta zgodba še toliko lepša, ker pokaže, da lahko tudi nekdo iz naše male Slovenije znanjem, delom in ustrajnostjo pride med najboljše na svetu.

0: Zlatoroga v Ruzak.
1: Moram priznati, meni je vedno smešno. Vedno mi je izziv se s kolegi zmeniti, kam bi šli na kosilo, ko pa nekdo reče, a gremo v hribe, je pa cela družba v dveh minutah dogovorjena. Tako je simple. Če še nimate načrtov za soboto, jih imate zdaj, 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pa se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mim grede, prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in skupaj pomagali ustvarjati naslednje poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Hribom je lepo reči hvala tudi tako, da jih pustimo takšne, kot

0: komentar, ali všeček in ste v igri za darilni paket Laško. Nagrajenca razglasimo danes ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, seveda, jaz pa že odštevam. Samo še dvakrat spat in se vidimo na Šmokorju.
1: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi bipop.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Točno tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred četrto, že čez nekaj trenutkov, prihaja pesem, ki dokazuje, da obstajata dve vrsti oseb po razhodu. Eni izbrišajo vse fotografije, drugi pa obstajajo, ki napišajo svetovni hit. To pesem je Shawn Mendes ustvaril približno en mesec dni po razhodu in pozneje priznal, da je bila to zanj pravzaprav terapija z mikrofonom in verjetno, glih zato jo pa še zapet še bolj na glas.

0: Shawn Mendes, una delle vagne, pa Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa Daniel in Julie, usata glasbena extasa per kraja v našem rašem ritmu, še preč otrto. Jo, bomba luna. So I'm just trying to hold on.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
3: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije u NATO. Italija odredila izgon vohunstva obtoženih ruskih diplomatov. Popovdne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Italija je danes odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev obtoženih vohunjenja, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Državo morata zapustiti v treh dneh. Do odločitve o izgonu dvojice atašejev prihaja dva dneva po prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu, ki sta osumljena, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je dejal, da bodo sklepe odbora državnega zbora, ki ministrstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji preučili. Dejal je, da o ograji seveda ni bilo nikakršnega govora. Razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvazor. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne ploho. Ploha in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
8: Na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Dobre novice, posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem so odstranili. Sicer nekaj zastoja še ostaja, zastoje pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Zaprta sta sicer izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unet. Za vse, ki greste v to smer, če ste na poti strpno, varno in previdno, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: In tudi na Ptuju skoraj 5:45. Gremo v pozitivo. Ja, se fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjavi, moram priznati. No. Nisem dolgo odrasla oseba, marsikdo verjetno sploh ne bi priznal, da sem, ampak v tem času pa sem opazil eno podrobnost. Včasih imam občutek, da moramo skozi nekaj delati, nekam hiteti, nekaj reševati in pride en tak dan, ko se malo stavimo, ko si rečemo, pa sej ni treba danes se ga rešiti. In ravno danes je tak dan, ko smo lahko malo na izi, ker se po enem dnevu pauze končno spet vrača nogomet. Tako da danes spet bomo selektori, spet bomo sodniki in komentatorji na koncu vedno bolj pametni kot vsi ostali na igrišču. Juhu!

0: Zlatorogov Ruzak.
1: A ja, veste, kaj je meni najbolj všeč pri hribih? Gor nihče ne hiti. Vsi imamo čas za en dober dan, za eno šalo, za eno fotko in ravno zato se vedno tako rad vračam. Še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. In če mene vprašate, to je ena tistih sobot, ki si jih res zapomniš. Na Šmohorju bodo tudi letos z nami solarne klopi energije plus mimo grede, če vam bo med vsemi selfie zmanjkali baterije na telefonu, brez skrbi, tam boste lahko napolnili telefon in si hkrati privoščili še kratek oddih. Pred soboto pa še današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Skočite na naše Facebook ali Instagram, poglejte njen izziv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih mrežjih v Ritmu Pozitive. Do sobote pa sej veste, še dvakrat spimo, pol pa šmohor!
2: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, vse informacije tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju našem ritmu prihaja ena najlepša poletna dilema. Eni pravijo, da je na plaži najlepše plavati, drugi prisegajo na poležavanje, tretji, ko mi čakajo sladoled, eni se radi nagledamo lepih poletnih teles, čeprav eden najlepših občutkov s plaže pa je takrat, ko po 3 urah končno ugotoviš, da pesek ni samo na brisači, ampak tudi v avtu, pa v nahrbtniku, pa na copatih, še doma ga najdeš naslednji torek. Kaj pa je vam najlepše?

0: Pazi da je ambasadori pozitive skupina Kingston v nadaljevanju. Pa Careless Whisper slišimo in Ed Sheeran bo v naši družbi še pred pol peto za popolno četrtkovo vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
5: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: Radio Velenje.
7: Na kamot.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje so v okviru nove strategije ravnanja z odpadki izvedli tudi prenovo sistema košev za odpadke in širitev mreže sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih poteh, kjer pravzaprav ni ne klopcne, ničesar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali.

0: Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Slinja 24, Krško 25, Šoštanj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto in Lenart 26, Maribor pa 27 stopinj. Popoldne še delno jasno, proti večeru pa več oblakov. Temperature danes do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj. Sobota popoldne nekoliko bolj spremenljiva, nedelja pa stabilna in sončna.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence in na severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center, mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Tri minute so čez pol peto v našem ritmu in očitno danes lahko vse prodaš, res vse, sploh če si Taylor Swift. Bodite pozorni, če ste znani in imate namen se poročiti po poroki Taylor Swift. Je en model pobral smeti okoli prizorišča, ampak ne tako, kot to delamo mi, ko rečemo, dej to stran vrš. Ne. On je to zapakiral. Pogrovčke, pa slamice, bombone, celo eno izgubljeno AirPod slušalko. Vsako stvar je zaprl v svojo prozorno kocko in prodajal za 20 evrov. In najboljši del, folk je razgrabil vse. Tako da, samo še en dokaz, da od nekoga smeti so nekomu zlato. Če pa so Taylor Swift, so pa očitno že skoraj da ne.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: Okay. Če mene vpraša, da je poletje uspešno samo takrat, ko imaš potem jeseni kaj za pripovedovati. Jaz imam občutek, da bomo po Šmohorju spet imeli kar nekaj zgodb, tako da bo kar uspešno poletje. To soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Čakajo nas Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas, pa se pa vsi skupaj preselimo še v dolino na Laško pivo in cvetje. En hrib, dva vrhunska dogodka in cel kup dobre volje. Na Šmohorju bodo tudi z vami varuh zdravja Vzajemna, pa delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture ter društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. In lepo je, ko domov odneseš ne samo spomine, ampak tudi kakšno koristno znanje. Zdaj pa preden pride sobota, ne pozabiti še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Vi si poglejte video, komentirajte ga ali ga pa všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket. Laško, ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca. Sicer pa kaj, še dvakrat gremo spat, poj pa gremo na Šmohor in jaz iskreno komaj čakam, da se spet srečamo v gribi.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj čakam, da še ten karo pocukam za rokav. Sicer več informacij tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Pred peto pa prihaja na pesem, pri kateri skoraj vsak misli, da govori o veri. Pa sploh ne, ta izraz Losing my religion je na ameriškem jugu dejansko en strp pregovor in pomen, da izgubljaš živce, da si čist na robu ali pa da te nekdo tako zmede, da ne veš več, kaj bi sam sabo. Ko če greš na dopust, taščo? Niste me videli se smejati, res ne. Losing my religion v nadaljevanju pa Nina Pušlarina. Irena Tratnik še pred peto. Popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.
3: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije u NATO. Ukrajina s droni znova nad ruske naftne objekte in tankerje. Popovdne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kreml pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli začetek pogajanj s Svetom Unije glede predloga za vzpostavitev digitalnega evra. Prvi krog pogajanj z irskim predsedstvom Sveta Evropske unije, ki zastopa države članice, naj bi potekal kratkem. Ob tem poudarjajo, da digitalni evro ne bo nadomestil gotovine. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrampovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovn in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popovdne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popovdne pa bodo krajevne ploho in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Temu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje.
3: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno zaprta je glavna cesta Velenje Dravograd pri Paki zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po štajerski avtocesti tudi do priključka Šentjakob. So zastoji zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna, smer Koper obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec, če greste v tej smeri. Sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, o radarjih in o policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
6: In tudi v Šentjurju 7:17. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano, razigrani, rok režen v šarojsi, Luka Žerjav. In zdaj tisti čas, ko se zunaj dela, če ni prevroče in ko sosed pomaga sosedu. Nekdo drži lestev, drugi prinese pivo, vse gre lažje tako in to je normalno, to je življenje, ampak meja pa obstaja. In tudi piše črno na belem, če pomagaš brez da kaj pričakuješ nazaj, je to usluga. Če pa zameno dobiš nekaj, recimo, da preskočiš vrsto ali prideš do nečesa, česar drugače ne bi, to pa ni več usluga, to je že korupcija in ne, veste kaj je najbolj nevarno, ne? Da se nam včasih zdi čist nedolžno, dokler ne ugotovimo, da smo zaradi tega mi tisti, ki čakamo.

0: Roga v ruza.
1: Jaz imam občutek, da se bo v soboto na Šmohorju zgodila ena zelo zanimiva stvar. Veliko ljudi bo prišlo prvič domov, pa bodo šli z mislijo, ja kako pa to, da nisem prišel že prej na to. Še dvakrat gremo spat, pa se bo v soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Potem pa se hribovska zgodba nadaljuje še v dolini na festivalu Laško pivo in cvetje. In še ena zanimivost. Če boste letos na Šmohorju zbrali četrti žig, boste že lepo na poti do naziva Ambasador Laško gremo hribe 2026. Vsak žig je dejansko en lep spomin več. Preden pride sobota, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Danes vas tam čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop v Zlatorogovem Ruzaku. Oglejte si video, ga komentirajte ali všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive, zato imejte telefone blizu. Jaz pa res upam, da se v soboto srečamo, ker če me zagledate na poti, brez zadržkov rečte živjo, pocukajte za rokav, hrib je vedno lepši, ko ga deliš z dobrimi ljudmi. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, in še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitiv.si. Zdaj pa pred 17:30 ena pesem, ki je nastala dejansko med enim sproščenim večerom. Avtori so po večeri že skor da nehali delati in so se pripravljali na ogled enega filma. In producent te pesmi je mimo grede začel brenkati na kitaro. Nekdo je zamrmral to melodijo in iz tistega, ajde, še 5 minut pa gremo. Iz tistega trenutka se je rodil refren ene največjih uspešnic lanskega leta.

0: Skoraj da že ni nastala, potem pa so dodali tale zbor v zadaj in pesem je šla v produkcijo. Ordinary v nadaljevanju pa Michael Jackson, še ena klasika. Kralj popa se nam pridruži z uspešnico They Don't Care About Us. Ne jed nikamor, vrhunska glasba prihaja v nadaljevanju našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rodarjem Silvom Podlesnikom. Bravci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: Lokalno.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Nadzor v tem času izvajajo tudi gasilci, pravi Marko Govek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek.
2: Pozivamo vse občanke in občane, bodite previdni, ne kurite oziroma ne izpostavljajte morebitni nevarnosti, kajti vegetacija oziroma okolje je tako presušeno, da že vsaka iskra lahko povzroči večji požar, večjih razsežnosti.

Mozir je Lenart Polza na Pragersko 26, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Krško in Metlika pa 27 stopinj danes, delno jasno. Potem od severa pride več oblačnosti, plohe so malo verjetne, ampak niso izključene. Danes do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri sončno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do maksimalno 32 stopinj, sobota popovdne potem z več plohami in nevihtami.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Sicer pa zaprtje izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi

nevarna, ampak če sem iskren, danes največja nevarnost ta, da si po službi rečemo, sam za 5 minut se bomo legli in se zbudimo ob 9 zvečer, nimamo pojma, kjer dan je. To je dangerous v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do 6, ampak ta nevarnost ne bo danes. A ne, ne, ne, ne, ne danes. Ne, četrtek je, vikend že mežika iza ovinka in danes je eden tistih večerov, ko se res splača ostati po konci. Ob 10 nas na svetovnem prvenstvu čaka tekma Francije proti Maroku. To niso tekme, ki jih gledamo z enim očesom. To so tekme, kjer ob vsakem proti napadu stanemo s kavča, ko da smo selektori. In če nas spremljate nogometa, ma tudi prav. Tudi prav, vzemte si en večer po svoji, ker si ga zaslužite. Pejte na sprehod, pejte na sledoled, na balkon ali pa na teraso ali pa pred vrata. Glavno je, da si vzamemo čas zase, ker poletje gre vedno malo prehitro mimo. Ampak samo pozorilo, ne? Če boste danes komu mal predolgo gledali v oči, ne rečte, da vas nisem opozoril.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Passenio, Rita Prihajajo, una delle vani precesto, Palačuša McNeil, Someone Loves You Honey, sicer pa naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive!
1: Radio Velenje.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.
2: Vedno bom le tebe ljubil,
1: ker smo radi na komot.

0: Parlez-vous France?
1: Uživamo poletje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Danes ob 18. uri bodo v Vili Bianchi v Velenju otvorili razstavo In črka je beseda postala in se v knjigo zapisala. Razstava, namenjena spodbujanju branja in približevanju knjige obiskovalcem, vabi k odkrivanju poti od črke do zapisane besede ter k razmisleku o pomenu pisane besede v našem življenju. Vlado Cencel.
2: Hotel smo malo spodbuditi branje, ker danes vemo, da ta tehnologija od telefonov, televizije in vsega spodriva knjigo kot tako.
1: Svet Zavoda bolnišnice Topolšica je na svoji 25. redni seji za novo strokovno direktorico bolnišnice imenoval doktorico Lucijo Gaberšček-Parežnik, specialistko interne medicine in intenzivne medicine. Štiriletni mandat bo nastopila 1. avgusta. Pred imenovanjem je kandidatko obravnaval tudi strokovni svet bolnišnice, ki je njenemu imenovanju podal pozitivno mnenje. Nova strokovna direktorica je med prednostnimi nalogami izpostavila nadaljni strokovni razvoj bolnišnice, krepitev sodelovanja ter učinkovito izvajanje zastavljenega programa dela.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
4: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Prostor ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Mladinski odklop.
4: Poletje je čas, ko se morajo tudi mladi odklopiti od rednih obveznosti. In veselice so gotovo ena teh priložnosti, ko pozabijo na skrbi ter v ospredje postavijo druženje, ples in zabavo. Nik Sešelj je danes pripravil zanimivo oddajo na to temo. Na veselico pa nas v nadaljevanju peljejo tudi Domen Kumer in naši šalečani ansambl Stil.
5: Poslušaj.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Naš praktikant Nik Sešelj z Braslovč je danes pripravil oddajo Mladinski odklop. Osrednja tema pa mladi in veselice.
3: V veselicah se srečujejo različne generacije. Mladi, starši in starejši pridejo skupaj, da se zabavajo, zaplešajo, pogovorijo, kaj dobrega pojejo ali popijejo. Pomemben del veselice je glasba. Največkrat je narodno zabavna, danes pa se uvaja notri že tudi pop, zabavna in balkanska glasba. Veselica ima tudi velik pomen za skupnost, saj povezuje ljudi in ohranja tradicijo kraja. Za dobro veselico pa je potrebno veliko organizacije, od prostora in glasbenikov do hrane, pijače in varnosti. Mislim, da se vsi strinjamo, da radi hodimo na veselice. Ko smo vas vprašali, kaj vam je tam najbolj všeč, pa je bilo dosti različnih odgovorov. Nekateri ste rekli glasba, drugi ples, tretji druženi s prijatelji, ostali pa hrana in pijača. Nekaj, kar pa se vsi strinjamo, pa je najbrž to, da je glasba na veselici najboljša tista domača, narodno zabavna.
2: Ja, na veselicah je vedno tudi veliko dobre glasbe. Tanja Žagar je ena tistih, ki obiskovalce rada spravi na noge. Morda nas bo tudi danes.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Tokratna poletna tema oddaje Mladinski odklop so veselice. Nik Sešelj, naš praktikant, ima danes glavno besedo.
4: Veselice so več kot samo zabava. So del naše kulture, druženja in tradicije. Ne glede na družbo, ne glede na starost, vsi smo vabljeni, prav vsi. Pomembno je le, da jih ohranjamo, krati pa se na njih obnašamo odgovorno in poskrbimo za varno zabavo. Na katerikoli veselici pa ste, velja eno skupno pravilo. Zabavajte se, ampak po pameti.
3: Spremljali ste poletno oddajo Mladinski odklop. Čim več odklopov na veselicah želiva tudi Nik Sešelj in Maja Oderlap.
2: Mladinski odklop!
5: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.

0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Poslušate Radio Velenje.

Radio Velenje. Najveći skoki na svetu, najveća adrenalina i najveć spektakla. Vleta od Desna Kopa od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so v mestni občini Velenje zmanjšali število košev za odpadke, da imajo v Šmartnem ob Paki dve novi signalni napravi in da šaleški taborniki tudi letos taborijo v Ribnem pri Bledu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V mestni občini Velenje so v okviru nove strategije ravnanja z odpadki izvedli tudi prenovo sistema košev za odpadke in širitev mreže sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. Z njimi so nadomestili stare koše za smeti, ki niso omogočali ločenega zbiranja. Hkrati so zmanjšali celotno število košev, kar številne občane nekoliko bega, saj so mnenja, da bo zaradi tega po tleh ležalo še več smeti. A nova strategija občine na področju ravnanja z odpadki želi pri ljudeh krepiti zavedanje, da naj z odpadki ravnajo podobno, kot to velja v gorah, torej naj jih bo čim manj in naj zanje v čim večji meri poskrbijo doma. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Koši so novi, jih je tudi manj. Moram priznati, da me je veliko krat zabolelo, ko sem se peljal po Šaleški cesti, Kidričevi cesti, kjer smo imeli pravzaprav par sto metrih kar veliko število košev. Vedno znova so bili koši ali polomljeni, ali je bilo smeti okoli košev res izjemno veliko. In zato smo se tudi odločili, da bomo spremenili strategijo tako postavitve samih košev, tudi z nakupom novih košev in da bomo tudi seveda poskušali več delati tudi na osveščenosti javnosti, kako in na kakšen način z samimi odpadki tudi ravnati. Zato je prišlo tudi do tega, da se število košev seveda zmanjšuje in da poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih poteh, kjer pravzaprav ni ne klopcne, ne česar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali. Bolj se nagibamo oziroma bolj si želimo tega, da bi pač ljudje, tako kot bom rekel tudi v gorah, poskušali čim več odpadkov, če jih že prinesejo sabo v naravo, tudi odnesti sabo iz narave.
1: Skupaj bodo odstranili približno 110 dotrajanih in postavili 59 novih košev. Ti so kovinski, odporni proti vandalizmu in prilagojeni sodobnemu urbanemu prostoru. Občankam in občanom s tem želijo omogočiti enostavno ločevanje plastične in kovinske embalaže ter mešanih odpadkov tudi na javnih površinah. Če se bo pokazala potreba, bodo namestili še kakšnega, pravi velenjski župan.
2: Seveda brez košev ne gre, v tem trenutku, čeprav sodobna mesta, kamorkoli boste šli, ki dajo veliko na, bom rekel, kvaliteto življenja, na čisto in zdravo okolje, pravzaprav samih košev niti več nimajo po mestu. Mi se zavedamo, da na tej točki še nismo, ampak če bomo ugotovili, da pa na katerih točkah, seveda, bi kakšen koš vsen še zraven bil primerno, da je postavljen, bomo seveda tudi to zadevo primerno uredili. V tem trenutku pa prihaja res do, bom rekel, te tako imenovane zamenjave koše, torej starejše odstranjujemo, nove koše postavljamo, lokacije so se nekoliko spremenile in kot rečeno, če bomo ugotovili, da so ok kritične točke, smo vsekakor pripravljeni še dodatne koše tudi na teh točkah postaviti.
0: Šaleška danes.
1: Minulo soboto, prvo v mesecu juliju, opoldan sta se v Šmartnem ob Paki drugič testno oglasili novi sireni za obveščanje in alarmiranje prebivalcev ob naravnih nesrečah. Na občinski upravi so povedali, da so jo pred mesecem dni namestili na dva objekta, ki stojita vsak na svojem koncu občine. Ena signalna naprava je nameščena na objektu nekdanje tovarne keramike v Gorenju, druga pa na čistilni napravi za odpadne vode v Podgori. Tako je zvočnim signalom dobro pokrito celotno območje občine. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kako v letošnjem letu poteka taborjenje v Ribnem pri Bledu, kjer že desetletja taborijo številne generacije tabornikov iz Šaleške doline. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Taborniki iz Šaleške doline že desetletja počitnice preživljajo na taborjenjih v Ribnem pri Bledu, kjer imajo svoj kajuhov tabor. Letos bo tam taborilo okrog 1200 tabornikov iz šestih rodov Šaleške doline, pa tudi širše. Marko Berkenjačevič, sicer študent medicine, je tabornik že dolga leta. Letos v Ribnem tabori že v drugi izmeni rodu Jezerski zmaj Velenje. V prvi izmeni je bil mentor vodniškega tečaja, v drugi izmeni pa je v vlogi taborovodje. Kako potekajo priprave na taborjenje in samo taborjenje v Ribnem, je v kratkem pogovoru zaupal Jasmini Škarja.
2: Zdaj, če gremo na priprave, najprej poiščemo te glavne funkcije za vsak tabor, to sta taborovodja, vodi programa za medvedke in čebelice in pa za gozdovnike in gozdovnike. Pa še druge funkcije, ne vem, zdravnice, ekonoma, animatorjev. In pol, ko imamo te funkcije, ne, se pa šlotijo planiranja programa. Imamo pol tudi v mesecu juniju, tam drugem tednu junija, imamo predhodnico, kjer se pač iz šestih rodov Šaleške zveze tabornikov pač zberemo, pa da postavimo vse šotore v kajuhovem taboru. Pol bo pa letos v Ribnem, če gledamo zdaj iz rodu Jezerski zmaj iz Velenja, smo v treh izmenah, vse skupaj bo približno 360 otrok, pa smo nekaj čez 100 vodnikov pa ostalih funkcij. Potem so pa še Šoštanja, pa iz Topolšice, Pesja, Šmartnega, Opaki pa Mistinje, še vsakih približno po 150, potem so pa še družinske izmene, ker so pač ti starejši taborniki, ki že imajo družine, pač taborijo v Ribnem.
3: Kaj pomeni ta taborni prostor v Ribnem zdaj tudi vam osebno, glede na to, da ste vrsto let obiskovali torej Ribno?
2: Ja, v bistvu ne, tu imamo že, tudi jaz, ko nisem toliko starše, imam že veliko spominov, potem je pač fajn vsako leto priti nazaj, tu v bistvu smo že skoraj kot doma, ko poznamo vsako ped v gozdu, vsak del tabora, potem tudi okolice, ne, reko Savo. Tako da v bistvu pač predvsem se imamo fajn, ne. Pa tudi vedno pač, ko smo tukaj, smo v dobri družbi, to bi bilo to.
3: Marko, katere so tiste aktivnosti in doživetja, ki otroke, mlade najbolj zaznamujejo, torej in njihove taborniške dni?
2: Ja, po mojem eno tako najbolj, kako bi rekel, pomembno je, torej kuhajo si na ognju, tega nimajo možnosti doma delati, potem orientacija, vožnja od kanuji po reki, preživetje v naravi, predvsem to pač, da so 10 dni v naravi in se pač naučijo nekih veščin preživetja v naravi tudi, pa tudi naučijo se v bistvu ful enih sposobnosti, ki jim pol v življenju kasneje prav pride, od pomivanja posode recimo, do čiščenja, pol da se naučijo pospraviti za sabo, da pol starejši pogledajo na mlajše, pa pazijo na njih, tako da res velik stvari, no.
3: Tudi večere preživljate aktivno ob tabornem ognju.
2: Ja, res je. Imamo tule v Ribne, imamo ognjišče in potem imamo animatorja pripravita za vsak večerni program, neko ali zgodbo, ali kak skeč. Danes imamo recimo taborniško poroko, potem moj vodnik zmore, včasih imamo kak večer talentov, imamo pa že pač tradicionalno vsak zadnji večer tudi krst za vse, ki so prvič na taborjenju.
3: A imajo kaj želja po vračanju domov tisti, ko so prvič, ali se zelo hitro v ta sistem nekako uvedejo, pa so potem živahni in uživajo v tem taborniškem duhu?
2: Ja, vsako leto je v prvih dnevih nekaj teh, ki imajo malo domotožja, ampak mi smo na to navajeni, tako da jih pol nekako zamotimo pa zaposlimo. Ampak pol čez par dni, ko se malo navadijo, se da biti v taboru, ni več to pri domotožja in pol so bolj žalostni, ker može biti domov.
3: Marko, pa kot bodoči zdravnika imate veliko dela, vi tam zdaj v Ribnem, a tudi kaj pomagate zdravnici?
2: Ja, tudi pomagam, ja. Mi imamo sicer vsake izmeni, pa zdravnike že, ki so končali pač izobrazbo, ampak tudi pomagam, kaj nadomeščam, kako žul povijem, kako zdravila, kako pač če otroci jemljajo redno zdravila in to dam, ampak pa kaj povijem, teda. Pomagam, dela ne manjka.
1: Šaleška zveza tabornikov si prizadeva za odkup tabornega prostora v Ribnem, saj se z letošnjim letom izteče najemna pogodba zanj. V ta namen že nekaj časa na različne načine zbirajo sredstva in so blizu zastavljenega cilja. Da bi ga zares dosegli, pa še vedno potrebujejo tudi vašo pomoč. Hvaležni vam bodo zanjo. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o tem, da je mestna občina Velenje zmanjšala število košev za odpadke v mestu in okolici in jih nadomestila z modernejšimi, bolj robustnimi, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. Kljub zmanjšanju njihovega števila na občini menijo, da zaradi tega po tleh ne bo ležalo več smeti in da se bo zavest glede ravnanja z odpadki med občani dvignila. Povedali smo tudi, da so v občini Šmartno ob Paki namestili dve novi sireni za obveščanje in alarmiranje prebivalcev ob naravnih nesrečah. Prisluhnili pa ste lahko tudi pogovoru z Markom Berkenjačevičem, študentom medicine in dolgoletnim tabornikom, ki je letos v vlogi taborovodje v drugi izmeni tabornikov rodu Jezerski zmaj iz Velenja, ki taborijo v Ribnem pri Bledu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.